0: van 'n vorm van dokumentasie om dan werk te kan doen in Suid-Afrika. Hierdie alternatiewe of addisionele inspekteure wat nou aangestel word, word nou op mandaat van die president aangestel om meer druk te plaas op die werkgewer om seker te maak dat die ongedokumenteerde mense dan uit die land uit verwyder word of dan probeer of poog om hulle gedokumenteerd te kan kry. Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En as wat 'n gedagte is, soos ek vroeër die week gesê het, dat die inspekteur hierdie reg of mandaat of die local standaard soos hulle dit noem, om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het. Met ander woorde, hy sal die ondersoek doen of die inspeksie doen om seker te maak dat die migrante gedokumenteerd is, en as hulle nie is nie, kan die inspekteur so ver gaan om SAPS te vra om uit te staan, of selfs die immigrasie departement vra om by te staan, en die werkgewer staan die kans om gearresteer te word en 'n boete opgelê te word saam met die immigrant om die ding dan te hek te slaan, so te sê.
1: Ek wil net 'n opvolgvraag, want van die terugvoering wat ons gekry het, is dat ons verstaan dat jou geregistreerde besigheid aan sekere wetgewing moet voldoen, Chris, maar daar is ook baie mense wat gesê het, ek het net deeltydse persoon wat my huis kom skoonmaak of in my tuin werk, ek weet nie of hulle gedokumenteer is in Suid-Afrika nie, wat moet ek nou doen?
0: Ja, kyk, om dan net bietjie meer gedetailleerd daaroor te gesels, as jy wil uitvind of jou buitelander of 'n migrant wat vir jou werk, het sy dit by die huis of in die tuin of by die werk 'n plek is gedokumenteerd is, vra eerstens vir hom of hy 'n paspoort het, inspekteer die paspoort en maak seker hy het 'n wettige stempel om in die land te wees. Die tweede ding is, daar's twee tipes permitte wat hierdie persoon moet hê. Eerstens 'n werkspermit, en ek gaan nou terugkom na hom toe. Die tweede een is dan die wat ons noem in Engels die asylum permit of die asiel aansoek wat die persoon moet hê. In die eerste geval waar 'n werkspermit betrokke is, moet ons 'n gedagte hou dat die werkgewer word verplig om namens die werknemer aansoek te doen vir hierdie werkspermit. Hierdie werkspermit is dan nou net geldig vir die tydperk wat hierdie persoon vir die werkgewer werk, en sou hy dan die posisie verlaat by die werkgewer, is daai werkspermit dan van hulle geen waarde. Met ander woorde, die volgende werkgewer moet dan weer aansoek doen. Om te kyk dan of die goed dan wettig is, is daar 'n webtuiste, die mense kan my kontak, dat ek hulle kan help daarmee, om te bepaal of hierdie persone wettiglik in die land is, en of die werkspermitte en dokumentasie wettig is, om voort te gaan met die verhouding tussen werkgewer en werknemer.
1: Dis die mening van Chris Maree, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent, en ons praat oor verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika en dan spesifiek ook die president se aankondiging rondom onwettige werkers in Suid-Afrika wat nie gedokumenteer is nie. Chris, enige iets laastens rondom die president se aankondiging wat jy voel belangrik is vir die luisteraars om te weet?
0: Jody, ja, ek het met etlike mense gepraat sedert my laaste gesprek op die radio. Baie werkgewers het gepraat daaroor dat hulle baie van hierdie mense in diens het, en bloot omdat hulle die mense in diens het, beteken nie noodwendig dat die werkgewer verkeerd is nie. Dit beteken dat die werkgewer probeer 'n posisie verskaf aan 'n werknemer wat bereid is om te werk, en alhoewel hulle teen die minimumloon werk, wil hulle graag die mense gedokumenteer kry. Maar ons sit met 'n dilemma en probleem dat ons departemente nie noodwendig die nodige samewerking verleen aan die werkgewers nie. Die werkgewers moet onthou dat dit nie einde van die wêreld is nie. As jy vind dat jy 'n probleem het of jy vermoed jy het 'n probleem, tree dadelik op. Moenie dit net laat lê of laat wag totdat jy 'n inspeksie kry van die departement van arbeid of van 'n immigrasiebeampte of iets dergeliks af nie. Tree op, kom in kontak met jou departement van binnelandse sake, vind uit wat jy moet doen, en as jy nie weet wat jy moet doen nie, ons sal vir jou die nodige hulp kan verleen om vir te verduidelik wat die ander opsies is of hoe jy moet te werk gaan om hierdie ding geregistreer te kry.
1: Chris, ek en jy praat vanoggend oor verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika, en nog iets wat my oog gevang het is die bedingingskommissie of die bargaining council soos sê in Engels bekend staan, en wetgewing wat daar van toepassing is wat jy voel onregverdig is veral teenoor werkgewers. Wil jy 'n bietjie uitbrei eerstens oor die mandaat van die bedingingskommissie?
0: Daar is tans volgens my rekords 50 geregistreerde bedingingskommissies in Suid-Afrika. Hulle jurisdiksie wissel van een industrie na die volgende industrie, en hulle mandaat is maar om seker te maak dat die industrie voldoen aan sekere minimum voorgeskrewe vereistes. Met ander woorde, as jy kyk na die een van die vereistes, is dat hulle gaan claim 'n jurisdiksie by 'n werksplek op 'n spesifieke industrie, en ek wil een uitsonder, dit beteken nie is net die enigste een nie, maar kom ons sonder dit eenheid vir 'n voorbeeld. As jy byvoorbeeld in die staalindustrie is, jy vervaardig staalprodukte, of jy is in die ingenieurbedryf, in die engineering sektor, soos dit Engels noem, of jy is in die transportsektor, of logistieke, of wat ook al, kan die bedingingsraad dan inkom, en dan klein jurisdiksie op twee bene. Nommer 1, in watter sektor is jy? Ander woorde, as jy in ingenieursbedryf is, dan claim die bedingingsraad van die spesifieke sektor die jurisdiksie. En die tweede plek wat hulle dan doen is, hulle gaan kyk, hoeveel staf het jy en wat doen jou staf? En die rede hoekom hulle kyk na wat doen jou staf, is dat as jy gaan kyk dat die ingenieursindustrie of die ingenieurssektor, so 'n sektor sal bijvoorbeeld verskillende mense het wat verskillende werke doen in die sektor. En elke lid of elke werknemer se salaris pyl of minimum salaris pyl sal veranderste wees as die volgende ene. Hierdie bedingingsraad bepaal dan volgens die reg wat daai salaris moet wees. Die volgende ding wat gebeur is, dat die bedingingsrade sluit 3 jaar ooreenkomste met werkgeversorganisasies en unies, en daai ooreenkomste wys dan vir die werkgewer wat hy oor die volgende 3 jaar in terme van verhoging moet betaal. Ons wil 'n oomblik net stilstaan hierso, dat my ondervinding wys vir my dat hierdie bedingingsrade is in die lewe gebring baie jare terug toe ons arbeidswetgewing aangepas is, maar die vraag is dat baie werkgewers nader my en vra, Chris, maar ek kan dit nie bekostig nie. Wat hierdie bedingingsraad vir my vra, maak dit vir my moeilik. En baie werkgewers gaan dan die volgende stap toe oor en hulle begin sny aan kostes. Hulle begin sny aan staf, hulle begin verminder aan kostes, verminder aan staf en om by te kan bly met die oorhoofse kostes wat hulle bereik. Nou, dit is maar in kort wat die bedingingsraad doen. Die vraag vir ons staan, kan hierdie stygende kostes van werkgewerskap in Suid-Afrika gesny word? Die antwoord is ja, dit kan. Die opsie is daar om aan 'n ander opsie te behoort, anders as 'n bedingingsraad.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. En vanoggend praat ons oor die stygende koste van werkgewerskap in Suid-Afrika en verskeie ander arbeidskwessies. My gas is Chris Maree, hy is van Pinnacle Administrators. Nou Chris, kom ons uit die gesprek voort, en jy het genoem oor alternatiewe werksmodelle en korporatiewe strukture as 'n kostesbesparing oplossing moontlik vir werkgewers in Suid-Afrika.
0: Ja, dit is eenvoudig. Daar is 'n model wat heidiglik genoem word, die koöperatiewe strukture model. In Engels die cooperative principle. So, wat gebeur is dat 'n werkgewer kan noodwendig dan koöperatief of 'n cooperative nader. Ek dink die korrekte benaming is die koöperatiewe model nader. In so 'n onmiddellike omgewing, as hulle nie weet waar dit is nie, nader my asseblief. Ek sal weer die keer help daarmee. En hierdie koöperatief sal dan die werkgewer onderhandel, en die jurisdiksie van 'n bedingingsraad word weggeneem dan. Kom ons kyk net breedvoerig wat gebeur. Ek het vroeër genoem dat as die bedingingsraad bepaal dat hierdie bedingingsraad jurisdiksie het in 'n spesifieke sektor, kan die koöperatief gaan en die teenoorgestelde gaan doen. Hulle kan die jurisdiksie wegneem van 'n bedingingsraad. Die vraag ontstaan onmiddellik, is dit wettig? Ja, dit is wettig. As ons kyk na wet 5 van 2005, is hierdie wet geskryf spesifiek vir die uitgangspunt dat 'n koöperatief, geregistreerde koöperatief, met die regte formaat van registrasie en dokumentasie, so 'n ooreenkoms met 'n werknemer of werkgewer kan aangaan, sodat hulle die jurisdiksie kan wegneem en sodoende oorhoofse kostes onmiddellik kan sny vir die werkgewer, maar ook in dieselfde asem sal die werknemer 'n beter salaris ontvang. 'N Vraag wat direk daaraan verbonde is, hoe is dit moontlik dat 'n werknemer skielik meer geld gaan verdien? Dit is eenvoudig, 'n bedingingsraad bepaal wat se kostes 'n werkgewer gaan moet betaal, wat uit die werkgewer se sak kom, en dieselfde fooie wat die werkgewer betaal, word ook van die werknemer afgetrek. So as 'n koöperatiewe struktuur in plek gebring word, kan die werkgewer daai kostes sny, dis geld terug in sy sak, en die werknemer wat daai kostes betaal het, hoef dit nie meer te betaal nie, dit kom outomaties terug in sy salaris toe, dit beteken is 'n outomatiese verhoging op sy salaris.
1: Chris, as ek so na jou luister vanoggend, dan klink dit ook of daarmee gepaard gaan die vermindering van administratiewe en nakomingskostes, veral vir werkgewers.
0: Heeltemal reg, ons moet verstaan, dit is 'n finansiële las. Alhoewel die wet bepaal dat die industrie aan die bedingingsraad moet behoort, en ek het vroeër gesê, is daar alternatiewe opsies soos die koöperatiewe struktuur. Salaris op werking, rekordhouding en nakomingsvereistes en ander administratiewe funksies neem tyd en geld in beslag. Deur sekere administratiewe funksies aan spesialisorganisasies uit te kontrakteer, kan ondernemings hulle bedryfskostes verminder en terselfdertyd meer fokus op hulle kernbesigheid. Die effektiewe administrasie lei dikwels tot beter produktiwiteit en beter finansiële beheer en bestuur.
1: Die stem daar van Chris Maree, hy is 'n arbeidskenner by Pinnacle Administrators. Ons praat oor verskeie arbeidskwessies vanoggend in Suid-Afrika. En Chris, ek en jy bespreek tans 'n model wat alternatief is vir die bedingingskommissie en jy sê dat hierdie model moontlik, ons weet dat produktiwiteit 'n groot probleem in Suid-Afrika is, maar dat hierdie model 'n verbetering van produktiwiteit kan wees sonder om poste te verminder.
0: Heeltemal reg. Kom ons gaan kyk net vir 'n oombliekie wat hierdie koöperatiewe struktuur dan doen. Wanneer die onderneming finansiële druk ervaar, is die eerste reaksie dikwels om personeel te verminder. Ek het dit vroeër genoem. Daar is dikwels beter oplossings deur opleiding, beter beplanning, prestasiebestuur, implementering van tegnologie kan ondernemings hulle produktiwiteit verhoog sonder om noodwendig werksgeleenthede te verloor. Meer produktiewe werknemers beteken laer koste per eenheid en werk beter en winsgewend. Met ander woorde, wat ek weer sê is dat as ons hierdie strukture in werking bring in 'n werksplek waar hulle spesifieke sektore gebind is aan 'n bedingingsraad, kan die kostes gesny word. Met ander woorde, die maatskappy kan op bekostig om 'n beter eenheidsprys te vra vir die produk wat hy lewer, omdat hy nie meer die oorhoofse kostes het wat hom dwing om op die geld op ander plekke uit te gee nie. Hierdie geld word dan produktief teruggeploeg in die besigheid in. Alternatiefelik word die geld of 'n gedeelte van die geld van die winste teruggeploeg na die werknemer toe, wat dan ook baat vind daarby. En op einde van die dag kan die maatskappy wat of die betrokke maatskappy of sektor dat sy eenheidsprys op 'n beter en meer kompeterende basis beding daar buitekant.
1: Chris, ek hoop ek verstaan jou reg en jy moet my help asseblief. Jy sê die bou van volhoubare en mededingende besigheid vir die toekoms van Suid-Afrika is wat hierdie model voorstel.
0: Heeltemal reg, Jordan, is 'n baie geldige punt. Kom ons staan vir 'n oombliekie stil daarby. 'n Besigheid begin omdat die eienaar of die direkteure of die beleggers van daai besigheid langtermyn volhoubaarheid wil hê. So dan begin die besigheid en in jaar 3 besef hulle maar hulle oorhoofse kostes raak te veel en dit beteken hulle moet noodwendig die besigheid toemaak en nou verloor 'n klomp mense hulle werk. Daar's 'n klomp faktore wat 'n rol speel hierso. Dis nie net die noodwendig die volhoubaarheid van die besigheid nie, maar ook dan die oorhoofse uitgawes soos bedingingsrade soos vroeër genoem. So besighede moet fokus op langtermyn volhoubaarheid eerder as korttermyn kostebesparings. En as ek praat van langtermyn volhoubaarheid, verwys ek weer na die oorhoofse koste wat bespaar kan word deur die koöperatiewe struktuur wat Pinnacle vir hulle gaan aanbied. So kostebesparingmateriaal moet vettig, eties en prakties wees. Wanneer werkgewers en werknemers en organisasies soos Pinnacle saamwerk, kan oplossings ontwikkel word wat ondernemings help om mededingend te bly terwyl ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrikaners geskep word. So in beginsel wat ek weer sê is dat die koöperatiewe struktuur wat heidaglik in die land is volg onder die koöperatiewe wet is maar 'n beter opsie vir maatskappye en ek verwys meer na jou medium to small enterprises in Engelsman sê of soos dan na verwys. Hulle gaan meer baat vind daarbey om die by 'n koöperatiewe struktuur soos Pinnacle of van die koöperatiewe struktuur deel te neem aan. Want die kostebesparing is ongelooflik hoog en die administratiewe gedeelte daarvan is ongelooflik laag vir die werkseienaar of die werksplek of liewerste die besigheidseienaar. In 'n geval waar Pinnacle administrators gebruik word byvoorbeeld, sal die administratiewe las deur die koöperatiewe struktuur opgedelg word en die arbeidslas word dan ook deur die koöperatiewe struktuur gehanteer. Dit beteken die eienaar van die besigheid of die direkteure kan meer konsentreer op die volhoubaarheid van die besigheid en nie meer konsentreer op waar hulle gaan geld kry om al die oorhoofse kostes te kan uitgee nie.
1: Die stem daar van Chris Maree, hy is van Pinnacle Administrators. Jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 met my Jody Hendricks. Vanoggend bespreek ek en Chris verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Nou terug na die stygende koste van werkgewerskap in Suid-Afrika. Chris, en jy sê dit het 'n groot impak gehad oor hoekom die model uiteindelik deur julle bekendgestel is.
0: Ja, ek kan. So werkgewers staan tans onder geweldige finansiële druk. Stygende brandstofpryse, ons almal weet hoe gaan dit op die stadium met die brandstofpryse, elektrisiteitskoste, onderhoudskoste, administratiewe uitgawes en arbeidsverwante verpligtinge plaas baie ondernemings onder druk. Veral klein tot medium ondernemings vind dit al hoe moeiliker om winsgewend te bly terwyl hulle steeds werksgeleenthede wil skep en bou, maar sukkel daarmee. Nou, as ons kyk na brandstofpryse of die arbeidsverwante pryse, 'n tipiese werksplek het brandstof nodig om die werksplek aan die gang te hou. Met ons brandstofpryse, veral diesel byvoorbeeld wat ongereguleerd is, maak dit vir die werkgewer al klaar moeilik. Nou kom maar alternatiewe kostes by soos arbeidsverwante kostes. Die werksplek ondervind dispute in die werksplek en dit beteken dat die werkgewer of iemand, 'n proxy van die werkgewer, moet nou gaan stilstaan om 'n dispuut te hanteer in die werksplek en dit kos geld. Dit beteken ook dat die saak nie noodwendig opgelos gaan word in die werksplek nie. Dit kan moontlik verwys word na 'n bedingingsraad vir arbitrasie of na die CCMA vir arbitrasie en selfs dit kos geld. By die koöperatiewe struktuur werk dit teenoorgestelde. Daardie arbeidsverwante koste word heeltemal deur die koöperatiewe struktuur gedelg en opgegryp en gehanteer deur die koöperatiewe struktuur. Met ander woorde, die werkgewer en die baas of die eienaar of die direkteur of die belegger kan nou voortgaan om te doen dit waarvoor hulle self aangestel het en te konsentreer op die besigheid en die arbeidsverwante kostes sal doodwendig dan weggaan.
1: Chris, jy het vroeër gesê dat die bedingingskommissie in so wat 50 sektore aktief is en julle model is dit ook al 50 industrieë wat gedek gaan word.
0: Ons doen 49 van die sektore. Die eerste sektor wat ons nie doen nie is die sekuriteitssektor. Vir 'n koöperatiewe struktuur soos Pinnacle moet jy sedig geregistreer wees om in die sekuriteitssektor deel te neem. So ons neem in al 49 ander sektore neem ons deel en ek sê weer die sekuriteitssektor ongelukkig neem ons glad nie deel daarin nie.
1: Chris, net jou boodskap aan werkgewers in Suid-Afrika wat sê die arbeidskoste raak te veel, my besigheid is nie meer finansiëel volhoubaar nie. Jy het nou 'n paar metodes om hoe hulle dit kan benader, maar net jou boodskap aan hulle oor in die moeilike tyd waar hulle, as hulle finansiëel sukkel, hulle eerste kyk om arbeid te sny.
0: Nee, voor ek begin sny aan arbeid, dit is 'n baie moeilike ding om te sny aan arbeid. Onthou, ek neem nou 'n voorbeeld aan, Jody word in diens gedeem by die besigheid en 3 jaar later of 4 of 5 jaar later besluit die werkgewer dat hy moet nou erns sny. Die kostes wat geïnvesteer is om vir Jody op te lei in die laaste 5 jaar is ongelooflik baie geld. Nou moet die werkgewer gaan sny aan daai personeel. Dit is nie lewensvatbaar om te sny nie. Ek sou voorstel dat hulle die model wat ek vroeër van gepraat het, die koöperatiewe model van Pinnacle Administrators, probeer nader. Praat met my daaroor, kyk of ek julle kan help om die kostes te sny op ander plekke as om net eenvoudig te besluit ons gaan stafvermindering doen of probeer kostes besny of te bespaar deur nie meer staf aan te stel of nie personeel aan te stel of nie personeel aan te hou nie. Daardie situasie van personeelvermindering is nie noodwendig altyd die antwoord nie. Ek dink die model wat ek aan julle voorgestel het en dit het ons gewys die laaste jaar en 'n half dat dit 'n ongelooflike sny aan kostes is en dat maatskappye definitief kan baat daarbey.
1: Chris, laastens van my kant af, ons het nou vanoggend grootliks gefokus op arbeidskwessies in Suid-Afrika en spesifiek dan na werkgewers, maar wat jou boodskap aan werknemers in Suid-Afrika wat dalk bekommerd is dat ek oor 'n maand of 6 of oor 'n jaar nie moontlik meer 'n werk gaan hê nie?
0: Ja, vir die werknemers is my boodskap die volgende. Dit is moeilik in die posisie waarin ons heidiglik staan. Ek wil 'n ernstige appel aanteken teenoor werknemers om seker te maak dat hulle altyd die beste lewer in die werksplek. Dat hulle seker maak dat hulle die reëls en regulasies nakom, dat hulle kommunikeer met die werkgewer en dat hulle teen alle tye seker maak dat hulle die beleid van die werkgewer of die werksplek verstaan. Sou daar dan later 'n dispuut ontstaan tussen werkgewer en werknemer of as die werkgewer vir een of ander rede besluit om te besnoei, jy wat jou bes gelewer het en seker gemaak het jy kom werk toe, seker gemaak het jy vat nie onnodige siek verlof nie, seker gemaak het jy verstaan die beleid, sal nie noodwendig onmiddellik in die kolleg kom nie. Maak seker jy vergewis jouself van jou regte en kom werk toe en lewer dit wat vir jou verwag word. En ek kan jou amper waarborg dat dit met jou beter sal gaan wanneer die gewer besluit moet maak oor besnoeiing.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, Chris Maree, arbeidskenner by Pinnacle Administrators. Onthou ook as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Maar van my Jody Hendricks, bly ingeskakel vir u eie keuse met Willem Pelser net hierna. Tot 'n volgende keer, mooi bly, kyk nou finansies en totsiens.

0: vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira weer op 'n maandag aand. So ek hoop dat jou maandag jou goed behandel het en dat jou week 'n huppel in die stap het. Natuurlik met die eksamens wat hierso met ons is, hoop ek dat dit alles jou goed behandel. Maar omdat dit 'n maandag aand is, is dit natuurlik weer tyd vir jou KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samenwerking natuurlik ook met SAIK opvoedkunde. En so dit is weer lekker om 'n paar stukkies inligting met jou te deel wat jy dalk nie van bewus is in terme van om jou gereed te maak vir die werksplek of na skool wat ook al die geval mag wees. So ons is in die ateljee natuurlik weer vergesel deur ons gereelde gas van die departement van hoër onderwys en opleiding, Trudy van Wyk, wat die hoofdirekteur vir transformasie in hoër onderwys is, wat jou sal indig oor werksoek, werkgereedheid vaardighede en die belangrikheid daarvan om verskeie werksgereedheidsvaardighede te slyp. So dit is goed om jou weer op die program te hê. Trudy, baie welkom.
2: Goeienaand Barry, en ook 'n hartlike welkom aan al ons luisteraars. Dit is twee vir my regtig lekker om met julle te kan gesels.
1: Ja, nee, dit is altyd insiggewend om jou hier op die program te hê. Maar in opvolg van ons vorige gesprek oor werkloosheid wat ons nou laasweek gehad het en wat ons jong mense kan doen om werkgereed te wees, vertel ons asseblief, wat is werksgereedheid?
2: Barry, werksgereedheid is soos wat die woord sê. Hoe kry ek myself gereed vir die werksplek? Maar nie net vir die werksplek nie, maar ook die vermoë om aanvanklik werk te kry, werk te behou en nuwe werk te bekom indien dit nodig is. Eenvoudig gestel gaan werksgereedheid daaroor om in jou in staat te stel om werk te kry in die eerste plek en dan te behou en wat jou as individu laat inpas in die werksplek. En Barry, dit is vir my so belangrik, dat jong mense moet kan inpas in hulle werksplek, en nie net voel, dit is 'n verskriklike slep om te gaan werk nie. So werksgereedheid hang van baie dinge af, maar vir my is die volgende vier punte seker die belangrikste. Eerstens is dit jou kennis oor dit wat jy weet, dit waarvoor jy gestudeer het, en dit wat jy geleer het om te doen in die werksplek, dit waarvoor jy jou voorberei het. Dan tweedens gaan dit oor jou vaardighede, wat jy doen met wat jy weet, hoe jy dinge benader, wat is jou houding oor werkstye, wat is jou houding oor werksplek ensovoorts. En dan laastens vir my is dit jou kwalifikasies of jou werkservaring wat jy reeds verkry het. Dit hang ook vir my nogal baie af van die manier waarop jy jou kennis en jou vaardighede gebruik en hoe jy dit aan werkgewers aanbied. So baie keer kry ons dat die werksoeker so 'n houdingkie het wat die werkgewer dadelik sien en oog gits, en dit, as dit hom afsit, dit is dit neusie verby vir jou. Hierdie ouetjie gaan nie by die kultuur van die organisasie inpas nie. As ons dan na die formele definisie kyk, is werksgereedheidsvaardighede, kan ons dit omskryf as die oordraagbare vaardighede. Beide jou konkrete vaardighede en hierdie sogenaamde sagte vaardighede waarvan hulle praat, wat 'n individu nodig het en bied om aanstelbaar te wees. Benewens goeie tegniese begrip en vakkennis, lys werkgewers dikwels 'n stel sagte of oordraagbare vaardighede wat hulle van 'n werknemer verlang.
1: Nou Trudy, ek hoor dikwels mense sukkel om hul oordraagbare vaardighede neer te skryf.
2: Ja, dit is nogal moeilik. Hoe sê jy vir jou werkgewer, ek is nogal 'n oulike ouetjie? Kom ons kyk eers, wat is hierdie oordraagbare vaardighede waarvan so baie gepraat word? Oordraagbare vaardighede is vaardighede wat jy gedurende enige aktiwiteit in jou lewe ontwikkel het en wat oordraagbaar en toepaslik is op wat jy in jou volgende werk wil doen. Byvoorbeeld, tydens jou vrywillige werk het jy byvoorbeeld by 'n gemeenskapsentrum 'n maatskaplike werker gehelp om speelaktiwiteite vir kinders te organiseer. Hierdie ervarings het jou gehelp om jou beplanningsvaardighede te ontwikkel. Al het jy dit nie geweet nie, maar jy moet mooi daaraan dink. En dit is nou 'n vaardigheid wat nodig is om vir jou volgende pos as fasiliteerder van jeugaktiwiteite by 'n ander gemeenskapsentrum te dien. Hierdie vaardighede, Barry, is persoonlike eienskappe en interpersoonlike vaardighede wat jou in staat stel om effektief te kan kommunikeer, om goed saam met ander te werk, daai spanwerk wat so belangrik is, om uitdagings te identifiseer en dan ook daarvoor oplossings te vind, om ander te motiveer en te lei, om tyddoeltreffend te beplan en te gebruik en ook om by verandering aan te pas. En dit is nogal verskriklik belangrik dat jy aanpasbaar is. In teenstelling met konkrete vaardighede wat jy vir 'n spesifieke werk aangeleer het, is oordraagbare vaardighede oordraagbaar, soos dit sê, na enige werksplek of selfs in jou alledaagse lewe. Jy gebruik dit as lewensvaardighede wat jou 'n beter mens en 'n beter werker maak. Dit is vir my so belangrik dat jy dit gebruik vir professionele groei en om met mense te kan saamwerk. Alhoewel daar altyd posbespesifieke vaardighede sal wees waarna 'n werkgewer soek, sal die meeste werkgewers ook wil hê dat jy algemene vaardighede moet hê. Hierdie algemene vaardighede is, soos ek na verwys het, kommunikasie, spanwerk, probleemoplossing, beplanning en organisasie, tydsbestuur, navorsingsvaardighede, IT of rekenaargeletterdheid, interpersoonlike vaardighede en dan ook baie belangrik, hoe aanpasbaar is jy en hoe buigsaam is jy?
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons is besig om te praat oor werksgereedheid vaardighede in hierdie episode van Kompas. Dis natuurlik as deel van ons KETA beroepsopleiding program wat aan jou gebring is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding sowel as SAIK Opvoedkunde. Nou ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk van die departement. En nou as deel van my volgende vraag wil ek graag hê Trudy moet ons vertel van die vereistes. Wat is die vereistes vir indiensneming? Wat moet ons jong mense doen om hulle kans op werk te verbeter as hulle aansoek doen vir 'n pos?
2: Barry, dit is vir my verskriklik belangrik dat jy eerstens arbeidsmarknavorsing moet doen. Jy moet weet watter poste beskikbaar is, so jy kyk na advertensies, jy kyk na ander platforms waar jy kan sien waar poste geadverteer word en in watter velde kan jy aansoek doen vir sulke poste. En wat pas by jou as mens en by jou kwalifikasies, jou vaardighede en kennis? Dan is daar nog ook 'n baie goeie gedetailleerde, maar nie 'n elle lange CV wat jy moet voorberei. Dit is ook so belangrik dat jy 'n goeie dekbrief aan jou CV heg. In vandag se lewe doen ons baie kere met e-pos aansoek vir 'n pos, maar nog steeds, die e-pos wat jy skryf of die formele dekbrief wat jy skryf, moet goed gestruktureer wees, goeie taalgebruik handhaaf, maar ook die nodige inligting verskaf. Dit is jou eerste kommunikasie met jou potensiële werkgewer en jy wil nie graag dit opmors nie. Dan moet jy jouself ook voorberei op die potensiële onderhoud en onderhoudsvaardighede ontwikkel. Vandag se jong mense is baie gelukkig want daar is honderde voorbeelde van onderhoude op die internet beskikbaar waar jy kan sien hoe ander 'n onderhoud benader. Dan moet jy ook weet hoe om jou oordraagbare vaardighede voor te stel aan jou potensiële werkgewer en ook om 'n loopbaanportefeulje vir jouself saam te stel. Dit is maar net 'n paar wenke wat ek aan die luisteraars kan gee.
1: Ja, nee, ek dink dis goeie wenke inderdaad en soos jy ook geneem het in terme van die internet, in terme van al die hulpbronne wat daar beskikbaar is om daarso ook beter voorberei te kan wees vir daai onderhoud. Maar Trudy, watter riglyne kan jy vir die luisteraars gee oor hoe 'n goeie CV lyk?
2: Barry, dit is 'n hele program op sy eie en ek sal graag in 'n volgende geleentheid meer hieroor wil praat. Maar in kort, 'n goed geskrewe CV en dekbrief, en ons moet die twee altyd saamvat, kan jou help om vir jou 'n onderhoud te reël, sodat jy vir 'n onderhoud genooi kan word. Dit is die eerste dokumente wat jou voornemende werkgewer vir jou sien, en dit moet hom of haar dadelik beïndruk. Daarom moet dit 'n duidelike beeld gee van wie jy is, wat jy kan doen, en hoe jy die werkgewer gaan bevoordeel. En kort kan ek die volgende algemene foute wat dan ook op 'n CV gemaak word uitlig. Eerstens, as daai CV so deurmekaar is dat jy nie hond daarof kan maak wie en wat jy is nie, of hy's net eenvoudig te lank. 'n Groot fout wat die luisteraars maak, is om 'n foto van jouself in te sluit. Indien jy aansoek doen vir 'n akteur of om as 'n sanger pos te kry, is dit iets anders. Maar as jy foto's in 'n professionele CV insluit, is dit regtig nie gevraag nie. En dit sit ons nogal baie af. Jy moet ook nie jou mislukkings noem nie. En dan wil ek ook net daarmee saam sê, pas op wat jy op sosiale media adverteer, wat op jou Facebook of jou TikTok gestel word oor wat jy doen. As jy in jou CV ook ongewone lettertypes gebruik, wees baie konstant in wat jy jou lettertype wat jy gebruik. Gebruik Arial of Times New Roman en hou dit konstant reg deur jou CV. Moenie lettertype heeltyd verander nie. Wanneer jy ontspanningsaktiwiteite insluit, wees versigtig dat jy irrelevante aktiwiteite insluit. Onthou jou CV moet gerig wees op die pos wat jy voor aansoek doen. So moenie vir hulle vertel dat jy hou van dans en dan is glad nie relevant vir die pos wat jy aansoek doen nie. Jy hoef ook nie jou gesondheid te bespreek in jou CV nie. Dit is nogal baie belangrik. Mense is geneig om te sê, maar ek het 'n bloeddrukprobleem of ek het 'n hartprobleem. Hou jou gesondheid uit jou CV uit. Godsdiens, seksualiteit of politieke affiliasie is ook taboe in 'n CV. Hou dit weg uit jou CV uit. En dan 'n groot fout wat die luisteraars kan maak, is dan vergeet om jou vereiste dokumente aan te heg. Dis baie belangrik. So kyk watter dokumente gevra word en heg dit aan jou aansoek.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een. En Kompas is natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses, om jou te help deur hierdie tydperk van jou lewe wat ons jonk wees noem, né? Maar party mense is natuurlik jonk in hulle siel, jonk in hulle harte, en daarmee praat ons ook sommer met daai mense. Maar nietemin, ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag saam met jou is, en Chris Lincias Lou woensdag aande saam met jou kuier. En ook net om jou bewus te maak daarvan, as jy nog nie bewus is daarvan nie, die RSG app is beskikbaar vir jou om af te laai by jou relevante appwinkel, of jy 'n Android gebruiker is of 'n Apple gebruiker, daar is 'n RSG app vir jou. So gaan maak gerus 'n draai daar, gaan laai hem af, maak seker dis die regte ene. Daar is 'n paar mense wat wil maak asof hulle die RSG app is, so dit is natuurlik die SABC as die skepper wat jou sal kan sê of dit die waar Jakob is of nie. So maak gerus daar by jou appwinkel 'n draai. Maar ons is besig om te praat oor werksgereedheidsvaardighede in hierdie episode van Kompas as deel van ons KETA beroepsopleidingprogram, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En ons is besig om te praat oor al die stappe wat nodig is vir jou om van bewus te wees as jy nou 'n aansoek gaan insit om 'n werk te kan doen. Nou, ek is besig om te praat met Trudy van Wyk van die departement om meer hieroor te gesels. Nou, vroeër in ons gesprek het Trudy kortliks na die dekbrief of e-pos verwys wat jy moet skryf as jy aansoek doen vir 'n werk. So ek wil hê sy moet nou so 'n bietjie meer daaroor praat.
2: Barry, wanneer jy 'n aansoek indien, en ons kry dit so baie, stuur mense net die CV. Eerstens weet ek nie vir watter pos jy aansoek doen nie of wie jy is nie. Jy moet altyd 'n begeleidende brief of 'n begeleidende e-pos stuur. Dit staan gewoonlik bekend as 'n dekbrief. Okay, dekbrief klink verskriklik formeel, maar daai e-pos kan ook as jou dekbrief dien. Dit stel jou bekend en dek die sleutelelemente waarvoor jy aansoek doen, waarom jy belangstel en waarom die organisasie in jou behoort belang te stel. 'n Dekbrief moenie 'n lang, alle lange weer eens 'n lang dokument wees nie. Jy hou hom korter eintlik as een bladsy. En ek sê gewoonlik, as jy oor 400 woorde gaan, raak dit 'n bietjie lank. En as dit ook in 'n e-pos geskryf is, hou dit baie kort. In jou eerste paragraaf, Barry, ek hoop ook net ek kan 'n paar riglyne gee. In die eerste paragraaf noem jy jou situasie en waarvoor jy aansoek doen. So jy sê wie jy is, en waar jy tans werk, of waar jy tans studeer, of dat jy nie werk het nie, en waarvoor jy aansoek doen. Jy sê die posnommer, die posbeskrywing. In paragraaf 2, dan moet jy sê waarom jy spesifiek vir hierdie organisasie wil werk. Waarom is jy die regte persoon? Stel jouself bekend en hoekom jy in die organisasie sal aanpas. In paragraaf 3, dan moet jy baie subtiel daar sê waarom hulle jou moet aanstel en hoe jy aan die vereistes van die pos voldoen. En dan in paragraaf 4, dan skryf jy logistieke besonderhede, soos bijvoorbeeld jou telefoonnommer, jou beskikbaarheid en verwysing na 'n onderhoud. So dit is in kort wat jy kan jou dekbrief in jou dekbrief insluit.
1: Baie dankie, nee, ek dink is lekker praktiese raad wat jy vanaand hierso vir ons uitdeel beslis. En dan Trudy, kan jy ook vinnig na onderhoudsvaardighede verwys? Dis natuurlik ook 'n baie belangrike deel.
2: Ja Barry, ek dink dis nog 'n program wat ons kan doen. Dit is waar en aansoekers moet onthou dat jy slegs 'n paar sekondes het om 'n goeie eerste indruk te maak. En as jy genooi word vir 'n onderhoud, is jy een van 'n paar wat kortlys is, moenie nou jou kansen weggooi nie. 'N slegte eerste indruk sal waarskynlik by die onderhoudsvoerder bly, en hy sal dink, hierdie ou kan ek nie aanstel nie. Ek noem bijvoorbeeld dinge soos hoe jy aangetrek is, en jy hoef nie noodwendig formeel in 'n pak klere na die onderhoud toe gaan nie, maar jy moet daarom in die werkservaring, in die werksplek kan aanpas. Kou jy 'n chappie bijvoorbeeld, dit is 'n ander ding, dit is verskriklik sleg as iemand daar aankom en hy is besig om kauwgom te kou. En dan as jy instap, kyk mense reg in die oë en sê goeiemôre of goeiemiddag, ek is Trudy van Wyk. En dan vir die onderhoud moet jy navorsing oor die organisasie doen. Weet jy Barry, jy sal nie glo nie, maar dit gebeur so baie dat die ouens vir 'n onderhoud genooi word. En dan skielik het daai ouetjie geen idee eers wat die organisasie doen, waarvoor hy aansoek gedoen het nie. Mense, dit is so belangrik, jy het so 'n kort kans nou, dis gewoonlik tussen 20 minute en 'n halfuur, om te bewys dat jy moeite gedoen het. So doen navorsing oor die organisasie, doen navorsing oor die pos waarvoor jy aansoek gedoen het. Berei jou ook self voor, deur soveel moontlik vrae te oefen. Daar is sekere vrae wat altyd gevra word. En ons kan later daaroor gesels, maar berei jouself voor. Laat jou ma of jou vriend of iemand vir jou die vraag vra en jy antwoord hom. En dan moet jy ook vrae voorberei wat jy wil vra. Want aan die einde van 'n onderhoud vra hulle altyd, is daar enige vrae wat jy wil vra? En dan sê die vra sinvolle vrae, nie vra wanneer kan jy begin nie. Hoe sien julle my as 'n ideale persoon om 'n bydrae tot die organisasie te lewer en ander vrae, ons kan later daaroor gesels. Voorbeelde van vrae wat ek nou net sopas van gepraat het, is nommer 1, vertel ons van jouself. Dit is natuurlik een van die vrae wat altyd gevra word. Vertel vir ons van jouself of hoekom dink jy, jy is die ideale kandidaat vir die pos? En dan gaan jy nie jou CV oorsê nie. Berei 'n mooi kort en kragtiger antwoord op hierdie vraag. Ander vraag is, wat behels hierdie werk? Aan wie sal ek rapporteer? Sal ek meer in 'n span of alleen werk? Wat is die belangrike uitdagings? Is daar mentorskapprogramme? Wanneer sal ek hoor of my aansoek suksesvol was? En watter opleiding en ontwikkelingsprogramme is beskikbaar? So hierdie is allemaal voorbeelde van vrae wat hulle vir jou dalk kan vra, of wat jy skies, wat jy dalk aan hulle kan vra.
1: Dat sê, ja, Trudy, ons kan glad nie in ons kort tyd oor alles gesels nie, en ons sal graag volgende keer bietjie meer hieroor wil gesels. So, het jy dalk enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ons groet?
2: Barry, weer eens wil ek sê, skakel gerus ons Ketta Loopbaan Hulpsentrum en ons sal die inligting aan die einde van die program gee. En ek sal graag meer breedvoerig oor die skryf van 'n CV en die onderhoud wil praat. Ek wil luisteraars aanmoedig om baie moeite met jou aansoek vir werk te doen. Dis die eerste stap waar jy suksesvol in moet wees om 'n werk te kry. Ons praat weer oor hieroor in 'n volgende program. Dit was weer lekker om saam met jou te gesels en met die luisteraars te gesels. Goeienag, Barry.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Daar sy, weer eens baie dankie aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. En ek hoop dat jy waarde daaruit kon neem dat hierdie jou kon help as jy in daai proses is om aansoek te doen vir werk waar jy jou CV moet opstel of daai dekbrief of dalk binnenkort 'n onderhoud in jou sakkie gekry het dat jy nou voorbereid kan wees vir dit wat voorlê. Maar gepraat van daai hulp wat jy kan ontvang, Trudy het nou natuurlik genoem van die Keta Loopbaan Hulpsentrum se kontakbesonderhede. So kom ek gee dit gou-gou vir jou. Jy kan vir Keta kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Jy kan ook dan natuurlik die nasionale loopbaanadviesportaal of terwyl die NCAP gaan besoek by ncap.careerhelp.org.za of jy kan hulle op sosiale media gaan volg by Keta Radio op X en Keta op Facebook. So dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek hoop dat jy dit soveel geniet het soos wat ek het, maar onthou om môre aand in te skakel natuurlik op Kompas tussen 7:30 en 8:00 die aand, want dit is jeugdag en ek as ek die voeltjie reg hoor fluit het, het hy al 'n baie lekker program wat sy vir jou voorberei. So maak seker jy skakel in wanneer hy 'n paar lekker verrassings in haar program vir jou gaan gee. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, so tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!

ek lee aan skerwe op die grond. Ek het myself leer ken as 'n held en as 'n hond.

du Mann.

comme un strumento sensuale.

0: 16 juni 1976.
1: 'N dag toe jong mense besluit het, genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
0: Hulle het strate ingevaar met drome van 'n beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stil maak. En daardie stemme leef vandag nog voort.
1: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
0: Tussen elke jong entrepreneur met 'n plan, elke student met 'n droom, elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo, môre kan beter wees as vandag.
1: Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.

0: In Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjubber.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Geniet die Afrika-son middelbyt by rsg.co.za.

0: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
1: 16 Junie 1976
2: Een dag toe jong mense besluit het, genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
1: Hulle het strate ingevaar met drome van 'n beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stil maak. En daardie stemme leef vandag nog voort.
2: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
1: Tussen elke jong entrepreneur met 'n plan, elke student met 'n droom, elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo, môre kan beter wees as vandag.
2: Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
3: Vanoggend wolnuus. Praat met papegaaiboere, 'n beefmaster beesboer en ons vind meer uit oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Hartlike goeiemôre van my Lise Roberts. Dankie dat jy vanoggend saam met my kuier en ons begin sommer onmiddellik en sluit aan by Heinrich Victor met ons nuutste en laaste wolmarkverslag vir hierdie seisoen. Môre Heinrich.
4: Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Die 34ste en, let wel, laaste wolveiling van die 2025-2026 seisoen het op 10 Junie plaasgevind. Op hierdie laaste veiling het die Suid-Afrikaanse wolmark positief geëindig en weer sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.2% hoër verhandel vir alle Merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 0.4% versterk en het teen 'n skoonprys van R270.86 per kilogram en R277.95 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook opwaarts verhandel teenoor die vorige veiling en met so 0.5% versterk. Die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse wolmark dus is hoofsaaklik 'n navolging van die effens positiewer Australiese mark as ook 'n verswakking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. 'n Volhoubaar gesertifiseerde wol het 64% van die Merino aanbieding uitgemaak met 60% van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het. En dan net minder as die helfte van die aanbieding het bestaan uit langlengtes wol. Nou die hoogste prys van R355.35 per kilogram skoonwol of R263.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n 2-baal lot merino wol van 16.2 mikron. Daar is in totaal 6043 bale aangebied met 'n uitstekende verkoopsyfer van 97%. Geemoriano het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, TNU SA en BKB Pinnacle Fibers. Nou net so laastens wil ons net vir u 'n bietjie hierop laat let. Hoekom is sertifisering belangrik? Ons moet onthou dat die Suid-Afrikaanse mark maar 'n baie klein persentasie van die wêreldproduksie uitmaak, so ongeveer 2%, en dat ons alles in ons vermoë moet doen om te kan kompeteer. Deur 'n volhoubare produk op die internasionale markte kan lewer, stel dit ons in staat om met die res van die wêreld te kan wedywer. So, die vraag is of daar steeds 'n premie sal wees indien almal gesertifiseer is, en die antwoord is eenvoudig, dat die premie gaan wees om op 'n internasionale verhoog te kan meeding. Dit dan net so ter inligting. En dan kyk ons laastens na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes, en dit was dan soos volg. En ons onderskei soos gewoonlik weer tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin hierdie keer met 18 mikron, nie gesertifiseer, R306.66 per kilogram, gesertifiseer R321.08 per kilogram, met 'n premie van 4.7% vir gesertifiseerde wol. Dan loer ons na 19 mikron, nie gesertifiseer, R284.59 per kilogram, gesertifiseer R298.10 per kilogram, met 'n premie van 4.8%. 8%. Dan kyk ons na 20 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R267.70 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R281.89 per kilogram, met 'n premie van 5.1%. En laastens 20.5 mikron, nie gesertifiseerde wol verhandel vir R264.37 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R278.76 per kilogram, met 'n premie van 5.4%. Nou ja, op hierdie toon moet ons vir u groet vir hierdie seisoen dan. Die eerste wolveiling van die 2026-2027 seisoen is dan geskeduleer vir 19 Augustus 2026. Tot ons weer gesels, alles wat mooi is vir u, mooi loop.
3: En soos Hendrich Victor, hy is dan weer in Augustus maand terug. Reinou van Rooyen en sy pa bedryf 'n Beefmaster stoet, 'n kommersiële kudde en 'n groot voerkraal met omtrent 1700 beeste. Hulle het 'n interessante wetenskaplike boerdery benadering wat verseker dat elk van die vertakking op sy eie been kan staan. Koos de Pisani het onlangs in Kuruman met Reinou oor hierdie boerdery gesels.
5: Reinou van Rooyen en sy pa Thuis van Rooyen is 'n formidabele span. En hulle het 'n Beefmaster stoet in die Kuruman omgewing en daarmee saam het hulle ook 'n voerkraal wat hulle bedryf. En ek het met Reinou gesels oor die voerkraal self. Reinou, julle het 'n ekonomies-wetenskaplike benadering tot 'n gediversifiseerde boerdery. Vertel my van die drie bene van jou besigheid.
6: Koos, ja, ons het 'n gewone kommersiële kudde en die stoet, en dan nou die voerkraal, om maar risiko te versprei.
5: Nou, hoe bedoel jy, hulle versprei die risiko?
6: Wat ek daarmee bedoel is, sodra een van die bene swaar kry, dan is daar nog steeds twee bene wat kan help staan. Of as twee bene swaar kry, is daar nog een wat staan. So, en die kans dat al drie sal swaar kry, is hoogs onwaarskynlik.
5: Baie boere het nismarkte wat hulle ontwikkel. Op die plaas, jy weet, hulle het 'n ekstra boerdery, varkboerdery of 'n kleinskaal boerdery, maar julle konsentreer altyd op die beeste. Het julle nie besluit om ander maniere te kry om ook die risiko te versprei nie?
6: Nee, ons het ons bly maar in beeswêreld. So om daai goeders nader te bring is maar nie koste-effektief nie. En ons het wel in die voerkraal het ons ook twee aparte bene wat ons backgrounding doen, en dan nou slagbees doen. So, dit help ook weer om die voerkraal te help staan, aangesien of die kalfprys is goed, of die slagprys is goed. Dis daarom nie dat al twee sal swak wees, he.
5: En met die backgrounding, wat bedoel jy daarby?
6: Met die backgrounding is ons koop super lights, en ons maak hulle 240, 250, en ons verkoop hulle dan weer aan ander voerkrale, aan groter voerkrale.
5: Reinou, dit is my nou interessant dat julle op hierdie manier julle risiko versprei. Nou, ek glo daar is seker baie boere wat sal belangstel om ook dieselfde pad te volg. Watter raad het jy vir 'n boer wat ook 'n voerkraal wil begin?
6: Die ding wat om te onthou is, dieregesondheid speel 'n groot rol en dis maar harde werk. Dit is nie, dis maar soos 'n melkery, dis elke dag, heeldag. So, nee, ek dink as jy na jou diere kyk, dieregesondheid, dan sal jy dit kan doen.
5: Nou, so jy sê jy het 'n baie groot kapitale uitleg nodig om 'n voerkraal te begin.
6: Dit hang uit en uit af van jou getalle. As jy relatief klein begin, sou ek nie sê nie. Jy het wel krale nodig, 'n goeie waterbron, en dan een menger en een trekker is meer as voldoende.
5: En as jy nou sê dit is harde werk, wat anders word nou gedoen by 'n voerkraal?
6: Kijk, dat weer eens, het gaan oor jou getalle, maar jy voer maar in die oggend en in die middag. Jy kan nie vandag voer gooi vir môre nie. Dit werk net nie so uit nie. En dan moet jy maar jou waterbestuur doen en diere, jou gesondheid van jou diere dop hou en kyk.
5: En jy noem nou van die gesondheid van die diere. Wat doen julle om julle gesondheidsprogram in die voerkraal in stand te hou?
6: Sodra die bees afklim, dan word hulle gespuit vir sekere siektes en hulle word parasietdoders gespuit. En in die wintertye waar die temperature so drasties verskil, gooi ons antibiotika, meng ons antibiotika in die voer in om te help met pastorella longontsteking en sulke tipe dingetjies.
5: Nou wil jy praat van parasiete, die Koerman omgewing het besonder baie reën gehad hierdie jaar. Het dit enige invloed op julle voerkraal ook?
6: Dit het maar op reënerige dae kan 'n mens nie 'n klomp voer gooi nie, jy moet kort net 'n bietjie voer gooi. Want die diere wil die nat voer eet he. En dan moet jy 'n klomp voer weggooi. En dan as die krale nat is, dan die diere sukkel maar 'n bietjie. Hulle vreet nie wat hulle moet vreet nie. Mens kan dit in die voer inname kan 'n mens dit agterkom. Maar die voerkraal is gelukkig reg gebou. So 2-3 dae dan keer alles weer terug na normaal toe.
5: Maar parasietgewys of gesondheidsgewys het die reën invloed daarop ook gehad?
6: Ja, met die reën, met die baie reën kom maar muskiete, vliee, muggies. Die kalas wat ingekoop word, sien 'n mens het baie bosluise of luise. So dit het maar saam met al die goed kom sleg ook maar.
3: Koos de Pisani daar gesprek met Reino van Rooyen, 'n beefmaster boerdery daar in die Koeruman omgewing. Ons gesels vandag met Dr. Ilet Lambrechts. Nou, sy is verbonde aan die Stellenbosch Universiteit en senior lektor by die departement veekundige wetenskappe. Ons gaan vandag uitvind wie is die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Ilet, môre, wie is die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging en ja, hoekom gesels ons nou juist met jou hieroor?
7: Môre Lise en môre aan al die luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om 'n bietjie vir julle te vertel van die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Nou, die vereniging is basies geen profit vrywillige organisasie wat hulle toespits daarop vir die bewaring en die hoe kan die mense dit stel, die verantwoordelike bestuur van ons wildlewe en die natuurlijke hulpbronne wat verband het met ons wildspesies in Suidelike Afrika. Nou die vereniging is na paar gesprekke so in 1969, amptelik in 1970 gestig en sedertdien het die vereniging redelik in spore getrap in die natuurbewaring van ons plaaslike spesies, maar ook verder in Suidelike Afrika.
3: Wat is julle doelwitte?
7: Nou, die doelwitte van die vereniging is basis nie so, miskien so omvattend soos baie ander verenigings nie, maar die vereniging streef daarna om 'n forum te skep vir persone wat betrokke is in natuurbewaring en dan ook die bestuur van wildlewe in Suidelike Afrika, so dit is waar hulle die geleentheid skep vir mense om hetsy unieke projekte aan te pak of multidisciplinêre projekte aan te pak, waar hulle dan belangrike kwessies wat pertinent tot die bedryf is op daardie stadium dan aanspreek. Die vereniging glo ook baie in die waarde wat navorsing het om ons plaaslike bewaringsgemeenskap relevant te hou binne die internasionale arena en ook seker te maak dat die navorsingsprojekte baie belangrike kwessies aanspreek. So baie van die navorsing wat deur die van die lede gedoen word, word in 'n wetenskaplike joernaal gepubliseer wat spesifiek toespits op die bewaringsverwante navorsing wat op wild en wildlewe hulpbronne gedoen word. En dit is een van die ek wil amper sê kommunikasieplatforms wat die vereniging ook geskep het om seker te maak dat almal dan toegang het tot die inligting en dat dit nie net vir 'n klein beperkte gemeenskap beskikbaar is nie. En dan het hulle ook assosiasie met ander bewarings organisasies reg oor die wêreld om seker te maak dat ons vir hulle ook kan leer wanneer dit by die bewaring van ons wild kom.
3: Ek het vir jou in ons eerste vraag gevra, hoekom gesels ons nou juist met jou daaroor, so miskien kan jy net vir ons gou daai vraag ook beantwoord. Is jy op die, het jy raad of hoe werk dit?
7: Daar is een raad, ek die nie op die raad nie, bloot omrede, ek staan met een voet in veekundige wetenskappe, en met een voet is ek deel van die wolbestuursvereniging, nie op hulle raad nie, wel net een lid. Van my nagraadse navorsing wat ek gedoen het, het altyd een bewaringsaspek gehad, en ek het bijvoorbeeld my meesters op Afrika Buffel spermatozoa gedoen. Ek het nou onlangs een project saam met Rhino Repro gedoen, waar ons bykie remnose bewaring gedoen het. Maar ook om ek met jou praat vandag, is specifiek as lid van die wildbestuursvereniging, reëlik elke jaar die studenten vast vir competitie, wat gewoon een baie pret is. Nou, ons geef hulle die geleentheid om hulle natuurbewaringskennis een bykie op een competerende basis te vergelyk. Die meer gesoute navorsers neem ook deel en dit is een item op ons congres, sy agenda elke of sy program elke jaar en dit is regtig groot pret, die mense sien gewoonlik uit daarna.
8: Ja, kom ons praat oor die congres, ek wil jou ook uitvra oor van die projekte of navorsing waarmee jy tans bezig is, maar miskien moet ons eers oor die congres praat. Dis in Augustus is ek reg, waar, wat, hoe, vertel ons vannig.
7: Hierdie jaar vind dit plaas van die 30ste Augustus tot die 4de September by die Cradle Moon Lakeside Game Lodge plaas in Gauteng. Goed. Genaar by julle.
8: Ja, en wie woon gewoonlik hierdie geleentheid by?
7: Weet jy, enige persoon betrokke na die bewaring kan die congres bywoon. Die congres word gewoonlik wyd geadverteer. So dit is gewoonlik mense van ekotourisme reservate, nationale parke, akademiese instansies, en selfs ons het al in die verlede gekry hangend van die werkswinkels wat aangebied word, kan van die privaat wilboere dit ook bywoon. So dit is regtig diverse groep mense wat hierdie congres bywoon, waar ons, en dit is vir my nogal altyd baie lekker, want met die toenemende focus op bewaringslandbou is dit vir my lekker om te sien soms waar mense die raak area tussen produksiedieractiviteite en wildactiviteite kan sien en hoe die twee bedrywe by mekaar kan leer.
8: Julle projekte of die navorsing waarmee julle tans bezig is, julle gaan seker daaroor terugvoer ook gee tydens die congres. Miskien kan jy vir ons so een of twee uitlig?
7: Weet jy, ek is nie deel van die, ons het nog nie die program vir die congres gekry nie, so kan nie eintlik vir jou lekker oorsig gee oor die deesings oor die aangebied kan word nie. Maar wat ek wel kan sê is dat die projekte wat deur die lede van SOMA aangepak word en wat dan ook berig oor gedoen word by die congres, is gewoonlik dit wissel van baie gefokuste projekte op een aspek van natuurbewaring tot multidisciplinaire projekte. So, daar is nie een spesifieke project wat ek noodwendig wil uitlig nie, maar dit wissel gewoonlik van die een gesondheid benadering waar ons hierdie raak area het tussen wild en die menselike komponent in en om natuurreservate waar jy so noosis krijg waar sietes wat hier na mense toe oorgedra kan word. Dink een goeie voorbeeld hier so is die TB wat ons in Leeuws en Buffels krijg bijvoorbeeld. Dit is in een TB wat van die mens af aan die rede oorgedra. So jy het sulke type goed. En dan meer oor ekologiese bestuur, die ekologiese systeme waar binnen hierdie diere voorkom, dit sluit aan die plante groei, die grond, die waterhulbronne, en dan ook word goed soos bijvoorbeeld, ek onthou een jaar het ons is al gesels oor die handeldryf in Moody, en wat doen, wat kan die wildbedrijf daaromtrent doen, daar is nou een reeks wat aan die gang is oor leeuws, populatiebestuur en so aan, so ek neem, en ons sal een bykie die leeuwlesings ook hier by die congres. Ja, so dit hang af wat die focus area is, maar ek kan vir jou sê, die thema van die congres hierdie jaar is, en ek gaan dit nou in Engels sê, is ja. Beyond Numbers, Clarifying the Goals of Wildlife Management and Conservation. So, basis om te kyk na nie net getalle nie. Ons besef dat jy populasiebeheer en bestuur is baie belangrik, maar soms teenoor politiese agendas raak die doelwitte van wildlewebestuur en die bewaring daaraan raak baie keer verstrengel met politiese agendas. En een mens moet probeer om hierdie twee goed so apart as moontlik te hou.
8: Helet, baie dankie. So sê Dr. Helet Lambrecht, sy is verbonde aan die departement veekundige wetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch, maar sy het vandag gesels oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Ons het meer uitgevind oor hulle en sy het ons vertel van die congres wat vanaf 30 augustus tot 4 september hier in Gauteng sal plaasvind en ook wat hulle fokus gaan wees tydens hierdie congres. Talle boere het 'n vertakking wat hulle gebruik om die kontantvloei van die hoofboerdery 'n hupstoot te gee. L.W. van Sail Junior is 'n Santa Gertrudis boer naby Appington in die Noord-Kaap. Hy en sy vrou Ria het tydens 'n droogte besluit om 'n papegaai boerdery te begin, juis om 'n ekstra inkomste te genereer. Gusto Pisani het hulle uitgevra oor die boerdery en of die kool werklik die sous werd is.
5: Boere het gewoonlik 'n hoofvertakking op die plaas en dan een of meer kleine vertakkings om te help om die kontantvloei te laat vlot. Nou, L.W. van Sail en sy vrou Ria is eintlik groot Santa Gertrudis boere naby Appington. Hulle het ook 'n groot bokboerdery en het onlangs begin met 'n papegaaiboerdery as deel van die bedryf. Nou, ek gesels met hulle oor hierdie nismark wat hulle ontwikkel. L.W., wat het julle laat besluit om met papegaaie te boer?
9: So ons boer in 'n deel van die Noord-Kaap, almal weet die Noord-Kaapse toestande is maar baie moeilik, ons gaan onder droogtes deur en goeters, die afgelope paar jaar gaan het goed, maar voor dit het ons 'n paar taai jare gehad, en ek en my vrou het net besluit, ons moet iets op die plaas doen, om nog ekstra inkomste te gee, en as iets wat nie van droogte en reën afhanklik is nie.
5: En met wat is een papegaaie boer julle en is dit oor die moeite werd vir julle, financieel?
9: Wel, op die stadium het ons nog nie eintlik veel geld gemaak uit die papegaaie uit nie. Ons is nog besig om uit te brei, so ons doen dit seker nou al vir 2 of 3 jaar of 4 jaar wat ons die papegaaie het. Al ons kykens wat ons tot dusver toe geteel het, het ons nog nie verkoop nie. Ons probeer maar alles terughou en eers die boerdery uitbrei en maar elke jaar bietjie meer maak voor ons op so 'n punt sal kom dat ons hulle sal begin verkoop.
5: Nou Ria, is papegaaie nie baie sensitief nie, want hier in die Noord-Kaap, ek meen, ons het erge hitte en erge kou is. Is die papegaaie baie sensitief, of pas hulle daarom goed aan, so in hierdie weersomstandighede van ons?
10: Hulle doen eintlik baie goed, as die mens nou kyk, ons kyk maar na voëls wat in die meer droër gebiede voorkom, om ook aan te kan pas by ons klimaat. Hulle is nie so gevoelig nie, daar's van die goed wat bietjie meer sensitief is vir koues en wind en weer en goeder, so daarvoor maak jy maar net voorsiening by jou hokke.
5: Hoe werk die hele boerdery? Maak jy self die kleintjies groot of hoe werk dit?
10: Ons maak self die kykens groot, ja. Dit is eintlik die ideaal is om hulle by die ouers te los, maar dit is van die voels broei partykeer nie so goed op die eiers nie, dan vat ons dit en sit dit in die broeimachine en dan maak ek hulle van dag 1 af groot. Dis elke 2 ure wat jy moet pap gee. En dan hier na 2 weke raak hulle dan so 'n bietjie los uit jou hande uit, so ja, dit bly een ongelooflike groot voorreg om met hulle te werk en hulle te groot te kan maak en te sien hoe hulle in hierdie ongelooflike kunswerk wat hulle ontwikkel.
5: Hulle weet nou, as iemand ook in hierdie bedryf wil ingaan, is dit 'n groot kapitale uitleg wat die persoon moet aangaan?
9: Dit is maar redelik 'n groot, ek meen, mense het infrastruktuur nodig soos hokke en dit moet goeie hokke wees. Voels is baie vernielsigtig, so, en van die goeder soos jou groter voels soos die macaws is baie sterk en daai gewone 1.6 of 2 mm draad knip hulle bekke soos 'n sidecutter af, so mens moet maar hang nou af waarmee jy boer, maar ja, mens moet goeie hokke hê en die voel self om broeipare te koop, dit is maar baie duur en dit is ongelukkig, die papegaai boerdery is is a waiting game. Dit is nie 'n oornag besigheid nie. Party van die voëls begin broei eers van 7 jaar af. So dit is maar 'n langtermyn storie.
5: Hmm. En Ria, watter aspekte is belangrik om 'n papegaai boerdery te laat slaag?
10: Jy moet maar kos gee is 'n groot ding. Die voëls is vry in die natuur, so wat ook al hulle nodig het, kan hulle eintlik kry. So jy moet die beste kos moontlik probeer gee en so na in die natuur probeer gee as wat jy kan, om te kan sorg dat hulle eiers het en goed kan broei op dit en steernisse, hulle wil ook nie gepla word nie, so ons kyk maar daarna ook om so min as moontlik beweging tussen hulle te hê en hulle so na in die natuur te kan hou as wat ons moontlik kan.
5: En is daar werklik 'n mark vir papegaaie?
10: Ja, ons werk met deur uitvoerders, so jy lewer jou voels aan die uitvoerder en meeste van die goed gaan alles Midde-Ooste toe. Ja, so.
11: Alwe en Ria van Sail, daar van die Appington omgewing, wat oor hulle papegaai boerdery gesels het, en Koos de Pisani het onlangs met hulle hierdie gesprek gehad. Dis dan vandag se RSG Landbou. Tot môre oggend. Tot sins.
12: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
13: So ek was eindelijk, dier my skoolloopbaan was ek eindelijk een baie klein seun. Ek denk op die ouderdom van 15 toe weeg ek 30.
14: JP Buys, voormalige UFC vechter, Suid-Afrikaanse MMA kampioen en nou ook africhter, kom gesels donderdag ont in Kompas oor hoe gemengde gevegskuns jong mense met agressie, dissipline en selfbeheer help.
15: 'N klein seentjie het in 'n baie groot man uitgedraai.
13: Ja, nie te sleg nie. Groot baard en bietjie ouer nou.
14: Kom skakel 7:30 saam met ons in.

0: Goeiemôre. Dit is RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Vanoggend het die son weer 'n keer getrou oor die horison geklim, sonder haas, sonder geraas, net met lig en net met lewe in sy rugsak gepak. En dit laat my dink hoe maklik 'n mens soms geestelik in die skaduwee leef. Ons jaag, ons stres 100,000 stresse. Ons dra swaar gedagtes soos dikwolke saam. Tog bly God se lig elke dag opnuut beskikbaar. Psalm 84 vers 12. Die Here God is 'n son en 'n skild. Elke oggend lank voordat mense wakker word, begin die son reeds sy werk doen. Pligsgetrou verf hy goud oor die horison, raak hy die tippie-toppies van die berge aan met lig en wek hy die aarde uit haar slaap uit. Niemand hoef hom te herinner om op te kom nie, niemand hoef hom te smeek of te soebat om te skyn nie. Hy doen dit net elke dag. En toch, selfs die helderste van helder son in die hemel is maar 'n dowwe weerkaatsing van God. Nie eers die helderste van helder son is 'n vergelykende afskynsel van God as son nie. God is ons son. God is my son. God is jou son. En God se son volg nie ons emosionele weerkaarte nie. Gelukkig nie, genadiglik nie. Hy beweeg nie weg wanneer ons weg beweeg nie. Die son dwing ook niks en dwing ook niemand om in sy lig te staan nie. Jy kan jou gordyne toetrek sou jy wou. En die skaduwees eerder vir geselskap kies en verkies. God doen ook nie geweld aan die mense wat om in sy lig te staan nie. Jy kan jou gordyne toetrek sou jy wou. En die skaduwees eerder vir geselskap kies en verkies. God doen ook nie geweld aan die mense wil nie. Hy

0: Oomlik, daar waar jy sit of staan, soek gou-gou die son. Stap vinnig na jou naaste venster se vensterbank. Maak die deur oop. Ek verseker jou, jy sal hom vind. Amen.
1: Dit was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.
2: Kekede XK FMCK, Dom Mark Pa de Makuena Uma XK FMCK.

0: Eska.
1: Yawa yanwe.
2: Na ta ma du o.
3: Oh,

Ska.

XKFM.

准备降价，干那点没加？准备降价，俺娘过来，喂喂，准备降价。

Exco. Exco.

완벽합니다.

Karambuka,

Carabuca, I'm here with my.

Let's go.

Nine dollar.

0: 16
1: Juni wa kamya singi ay nguy ta amani ak

Yeah.

Thank you.

Kung ay kumkuwi.

0: kawa he a program ke ngokong a he a tsoki sa aya tsike he a nna qakula ta atene na sa aya ke SABC plus digital platforms kwalukale wula he a tu atene na qa SABC plus app o atene na qa SABC plus website yang hewa www.sabcplus.com da yin he git intsa moge tngkoi ka nkewa SABC a bilungisa qausin SABC a bilungisa nganga a nganga a tswa
1: moro moro bonga yege kwa ikuma ke khokoma ate tsike wala e mola ke tang mayam ke program ya e wa yufki ona kana sim me e program ya wala ka nda ge ama e ge wala nya ganga ye program a tswa ko mi oscar ka binam trote ne tam program a ul sa ge de ko ngoye e ke kana din ta khakam ka wala ka wa tuwe ka 5 minute do ko a khabe ka wala ka wa tuwe ka ke der ta khamnita ta program e tswang mpo ka geta akhangu e ka usise ka wa registrier ka hi ka gwa tse ya ngai ngai ke ngwa tse wa tse kam akhangu ka ya ne program a tswang ta ya e ka yam akhangu ka ngwa program a tswang wa tse thon mku akhangu ngwa ka kwang ham ke ka usise mora pang vo the beast ka ngwa ta kwang ham ke ka usise ka wa registrir aka ganim tuma pasi ka gya a tuma pasi ate hin o registrira te ta anzi ka magum program ya te na koma gudu tungu ta kaya te ya am bunga wisi se ka kai kuma ya kuma ate tiki wala e na duza fitika duza kango ta a kango kai khuye medag ma morpang and bye welcome you by Radio X ka FM
2: goeiemiddag aan die luisteraars van X ka FM. Weer eens vir ons dankie sê vir SAIK en XKFM om ons hierdie geleentheid te gee om met die luisteraars te praat.
1: Morpeng, vandag gaan ons praat oor die registraties en wat verwag een mens om homself te registreer. So, wat is die vereistes vir die kwalificeer vir registratie om sodoende op die kieseslys te verskyn?
2: Dankie vir die vraag, Oscar. Daar is drie vereistes wat om te registreer as 'n kiezer. En die eerste is 'n persoon moet 'n Suid-Afrikaanse burger wees. Die tweede is dat 'n persoon ten minste 16 jaar oud wees, maar jy kan slegs vanaf 18 jaar stem. En die laaste is 'n persoon met 'n groen streepieskode Suid-Afrikaanse identiteitsdokument of 'n slimkaart identiteitskaart of 'n geldige tydelike identiteitssertifikaat.
1: Okay. En watter vorm van identifikasie is nie aanvaarbaar nie vir die aansoek om op die kieserslys geregistreer te word nie?
2: Dit is 'n drywerslisensie. Kan jy nie gebruik om te registreer nie. Jou wat ons roep kort, jy kan nie kort gebruik as identiteitsdokument registreer nie. So daai twee vorms van identiteit kan jy nie gebruik om te registreer nie.
1: Okay. En Moropeng, hoe weet 'n mens dat hy moet registreer?
2: Hulle Oscar en luisteraar van XKFM. Dit gebeur in verskillende maniere. Dit kan wees nadat 'n verandering gebeur in die grens van die stemdistrik. En 'n verandering in die grens van 'n stemdistrik, dit kan wees dat die afbakkenings raad besluit het om die grens van 'n wijk te verander. En in die verandering van die grens raad dit nou 'n sekere stemdistrik grens aan. En as dit gebeur het, bedoel dit die persoon is nou nie weer in die wijk wat hy tevore gewees het nie. En in so 'n geval moet die persoon die sê besonder net gaan verander of opdateer by die OVK. En dan is dit ook wanneer 'n persoon verhuis. As jy verhuis, normaalweg het jou adres verander. So, Je gaat net, je naam is nog dezelfde, je gaat net weer bij die UVK om die besonderhede van je adres te gaan verander, dan is alles alright.
1: As jy pas aangeskakel het, luister na Jufkione op Radio XKFM en ek is Oscar Kabinda. En ons gaste vanmiddag is Morpeng Willebees van die OVK. So, Morpeng, waar en hoe kan een mens registreer om te stem?
2: Daar is verskillende maniere, Oscar en luisteraars van XKF. Een persoon kan aanlyn op registertovote.elections.org.za deurkom en dan kan jy daar gaan, dan kan jy daar registreer. Dit bedoel dis 'n aanlyn registrasie. Jy nie by 'n OVK kantoor aansluit of 'n ambtenaar van die OVK aansluit om te registreer nie. Dan kan jy ook by die registrasiestasie tydens nasionale registrasie gaan registreer. En derdens kan jy by 'n plaaslike OVK kantoor gedurende kantoorure kan u daar uitkom en gaan registreer. En dan ook tydens gerigte kommunikasie veld oor wat gebeur wanneer nadat ons se grense deur die afpakkingsraad verander wees en so aan. En dan tydens en demokratiese onwees veldtoege waar ons hoe sê mens nou, ons beamte van huis tot huis of gedurende werkswinkels en opleidings burgers kan u registreer. So dit is die verskillende maniere wat burgers kan gebruik om te registreer en op lys te kom.
1: Okay. Morpeng, wat gebeur in 'n geval waar stemlokaal gaan verander? Wat gaan gebeur met my registrasiestatus?
2: Jou registrasiestatus gaan nie verander nie. Oscar en luisteraars. As 'n stemlokaal verander, is dit net based on 'n Fontaine cake. Die skool in Platfontein is heidiglik 'n stemlokaal. En nou verander dit miskien val die hele gebou van die skool, dan kan die skool nie weer gebruik word nie. Dan is daar miskien 'n kerk net reg oorkant die skool. Nou gebruik ons die kerk as 'n stemlokaal. So, dat's niks wat verander het nie. Jou besonderhede op die kieserslys het nie verander nie. Dis net die stemlokaal wat verander het en dit verander niks wat in die kiesers staan nie.
1: Okay. En Morpeng, hoekom is dit belangrik vir die jong mense om te registreer, om te kan stem?
2: Oeh, Oscar, dit is 'n belangrike vraag en ek hoop XKFM gaan vir my die tyd en oomblik gee.
1: Definitief.
2: Om deeglik deur so 'n antwoord wag te gaan.
1: Ja.
2: Eerstens, Oscar, sê ons die handves van regte in die Suid-Afrikaanse grondwet burgers van 18 jaar en ouer die reg om te stem. Maar die vraag wat dikwels gevra word is of stemming werklik 'n verskil sal maak. En ek dink jou luisteraars gaan ook saam met my stem as ons daai vraag as 'n herinnering bring. Natuurlik doen dit. Stemming gee jou die geleentheid om deel te wees van besluitneming wat jou in die toekoms land raak. Jy nie stem nie, sal ander besluite vir jou neem. En dit wat ek nou gesê het, Oscar, staan vanaf as ons 'n voorbeeld maak van die hele Solplaki munisipaliteit. Kyk die inwoners van Solplaki munisipaliteit. As ons sê, dan moet dienste geskaf word vir inwoners. Ons kan nie sê, almal van ons as inwoners moet deelneem in die besluitneming nie. Dit is nie moontlik nie. Byvoorbeeld, dit is nie moontlik vir almal van ons inwoners van Solplaki sit in plek en ons maak 'n besluit oor 'n pad wat moet geteer word. So, daar het sê vir jou dat daar sekere mense is, sekere aantal mense wees, is wat kan, wat ek kan maak om besluite te neem. En dit is waar ons nou inkom as die OVK, waar ons sê, die raad volgens wet, is die aantal mense wat die reg gegee is en die krag is om besluite te neem namens alle van Solplaki munisipaliteit. Nou, om die mense te het, is dit nie net ek wat net opspring as 'n individu en sê ek wil ook daar wees of ek is miskien 'n goeie bekende persoon. So ek moet daar wees. Die middel wat gebruik word om daai aantal mense aan te stel, soos besluitnemers namens inwoners van Solplaki, is deur middel 'n verkiesing. Hierdie verkiesing is tydelik en net die beste manier om seker te maak dat alle Suid-Afrikaners, alle inwoners van Solplaki munisipaliteit wat wil deelneem as kiesers of as kandidate, het die geleentheid om deel te neem, om seker te maak hulle is deel van die besluit van wie goed wie hulle sal wees wat besluite neem namens die inwoners van Solplaki munisipaliteit, en ook het hulle die geleentheid om kandidaat deel te neem in die proses. Die geskiedenis, Oscar, toon dat demokrasie wat in gevaar is om hul vryheid strikwekkend lae kiesers opsommings het. In Florida demokrasie stem bergbetale en daardie stemme bly oppermagtig. So, as ons wil hê ons demokrasie moet ook 'n florerende demokrasie is, dan moet ons as inwoners almal wat 18 jarig is en ouer, moet ons almal seker maak ons deelname is oppermagtig en dit word gesien en dit beskermer, beskerm die demokrasie wat ons het. So hier is ons hoofredes waarom jy moet stem as 'n inwoner van Suid-Afrika, as ook 'n burger van die land. Omdat jy kan, jy mag dalk jou reg om te stem en aller ander regte in ons grondwet as vanselfsprekend aanvaar. Maar voor 1994 was die meeste mense in ons land nie toegelaat om te stem nie. Nou, daardie reg is daar vir alle inwoners en burgers van Suid-Afrika. Baie van hulle is in hegtenis geneem en tronk toe gestuur omdat hulle hierdie mees basiese menseregte geëis het. Ander is gemartel en doodgemaak. Deel van hulle opoffering kan jy vandag stem deur jouself by 'n registrasiestasie aan te meld met jou identiteitsdokument tydens 'n registrasiegeleentheid wat jou lewenslank op die kieserslys plas en jou toelaat om in elke toekomstige algemene en tussenverkiesings in jou area te stem. Verkiesings het gevolge. Jy het die mag om te besluit oor die lewensgehalte jy vir jouself en jou gemeenskap en selfs toekomstige geslagte wil hê. Om te stem is jou kans om op te staan vir die kwessies waarin jy omgee. Dit is jou lewe. Neem die tyd om op besluit die beste. Stem eerder as om net op sosiale media te lig of te protesteer. Dit is die beste manier om jou stem te laat hoor en 'n positiewe inset te lewer oor die wat jou raak. Om nie te stem nie, is om jou stem prys te gee. Verkiesings word bepaal deur die mense wat uitgaan en stem. As jy nie stem nie, sal iemand ander die besluit vir jou neem. As jy nie stem nie, sit jy vas met ander mense se keuse en jy kan nie eens daaroor kla nie, want jy het dit laat gebeur. Deur as kiezer aan die verkiesingsproses deel te neem, kry jy te in hoe dinge die volgende paar gedoen moet. Jy mag lê in jou stem.
1: Oké, Morupeng, baie dankie vir die waardevolle inligting wat jy vir ons gegee het en ook die luisteraars wat hulle se radio aangeskakel het op Radio XKFM. En om af te sluit, is daar enige punte wat ons uitgelaat het gedurende die onderhoud wat jy graag met die luisteraars in die Noordkap wil deel?
2: Oscar, ek wil miskien net hierdie kort boodskap gee aan luisteraars KFM. Burgers van die land, dat as 'n burger betaal jy belasting. Selfs wanneer jy net 'n loof brood gaan koop, betaal jy ook belasting. Maar weet jy hoe daardie geld bestee word? Soos befondsing van maatskaplike dienste, gesondheidsorg en skoolonderrig. Demokrasie het jou nodig. Dit werk slegs as mense deelneem. As jy voel die belasting wat kan gebruik word soos dit so hoef, alhoewel jy weet mense dit kan doen of dit opmors, is dit goed. Maar gaan dit goed wees vir die toekomstige generasies wat ons het? Dit klink voor die hand liggend, maar tensy mense aktief aan die proses deelneem, werk demokrasie nie. Stemming is 'n geleentheid vir verandering. As jy dink dat jy nou beter dinge het om met jou tyd te doen en jy volgende keer sal stem, dink weer. Dankie.
1: Dankie, Morupeng, en lekker dag verder.
2: Baie dankie, Oscar. Baie dankie vir die geleentheid wat XKSFM en SAIK vir ons te gee om met Lester te praat en Suid-Afrikaners oor verkiesings en die registrasie wat nou kom.
1: Thank you very much and have a nice day, Shaya.
2: Thank you, Oscar.
1: Ya masaka we seke ya Morupeng ha ikhonqengqo ke program etsona go seke wa ngake ngo tsigcem ke sahle ka masike halim ngiqhomeke xa se qhalim ngiqhome me wole u seke tsike ngake ke mchoko duma ka qala o mkonke ne a ngai ta wa tike tsima ka no de khama ngo ngai khona ke sata ya ke kom ke a ngqoma anga mak for andering a ngatse. Mtasin tike agia platform ten. Ancham tikwa ematu niya pangetam. Tawli sa sika tike ngayat si dem. Angayat si tantang. Taka ngay afa. Ya a. Kahata anga. Mtuwasa nga. Mtuwasa saya. Ate. Kami ngay duwi agi. Namgi sa ati ya. Ya kam kasi ya platform ten. Tamke sa ata mo rapeng kwa di kwam taki katsiki ak akama nga singka. Hituwa tsew karakastriyan at hituwa tsew ka uwa ngay nga kala. Ka ngay ke deserve di tito ay ke kamyan ege kaw singa gakya e atani ni ak aki kang. Ta atani ni anyanta deserve di tiki ay ngukwe ke o ya atani ni ngwa o. Ya atani ni angkama or taki tani ni angkama. Mankalikang taki ngay kam mari kotutu kwa angkama juma I a Oti kwa tang tang ye pasia ngang kwa sa kung kwa kamat e, or ya kamat e. Natia ngaka akwam tisinga jema, ta kami agagua, ya akata ngaka, what's the possum akwai? Possum akme fitigan sing hai, let on aching ngagan what the moon him gazo, me agalung sa, me quang haiti, moon to magakala, then come tikwa. Tang. What goes to get them? I can't program at numbers. No more getting them. Can program at have a sitting, probably going once. I can't start them. Go like what you call 5 minutes that you got have a go. Have a go like what we got a 5 in the minute. The clock programming to a again done with your programming at one. Me Oscar Cabinetico come to your program or SABC Vilungusa. The king of our Ufika. Or altans on afanglek farkiseng komisi yigo kamakam ke programa ng takamang adiwas si dan warina hart kula box kapunang ayon tagita si kamang na adiwala e yahu na ito magbunga yia platform ng kasing no komisi mengungkuin tama ka wala awad dreri halam tan yuta kang kaya ang program e chon tama ka ito talo ng sila
0: Kawa he a program king hokang ahe atwaki sa aya, tike he ang nakakula. Ta atene na sa aya ki SABC Plus Digital Platforms. Kwalukale wula he atu, atene na kawa SABC Plus IF o atene na kawa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Ta yin higit incha mugi kang kwe ka ang kewa SABC ayvilungisa kausang. SABC ayvilungisa ang nga atwa.

Radio XKFM. Come on, XKFM.

Intomasa,

0: Goeie naand almal wat na Radio XK FM 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XK FM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XK FM 107.9 en XK FM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Bjorn Swanger wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fysische oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XK FM.
1: Goeienaand allemaal. My naam is Pat Kap. Ek is die gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fysische oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, wat rol speel fysische activiteiten in die bestuur van cholesterol?
1: Fysische activiteiten het een dubbele rol, namelijk gewichtsverlies en gewichtshandhaving. Hierdie is belangrijk om rede, as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie type cholesterol is vereenselvig met hartvaskziektes. Tweedens is fysische activiteiten, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat een ander type vet is wat in die lichaam gevind word.
0: Fysische activiteiten is belangrijk, maar waarom is dit noodzakelijk dat goeie voeding daarbij gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fysische activiteit nie te vergeefs is nie en complementeer die voordele van fysische activiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorderd word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dus as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes complementeer fysische oefening, indien dat die doelwitte van fysische oefeninge namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer is namelijk een oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fysische activiteite om cholesterol te beheer?
1: Fysische activiteite hoef nie net formele sportactiviteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit ons nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartijt is. Skaats, hardloop, maar een goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want het is makkelijk, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is een goeie paar skoene of tekkies. Een ander vorm van fysische activiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touwspring. Pretactiviteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos bijvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie activiteite wat een persoon kan gebruik om daar 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. Een ander activiteit wat nie algemeen is so goed, nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons keer nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XK FM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd.
2: XK Yawayangwe. XK Yawayangwe.
0: Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fysische activiteite doen, Hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstylverandering en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sit 'n bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en lewenstyl te verander lewenslang en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is almal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net wees veilig ook, né? Verander jou roetine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed môre blok B en miskien weer A, dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink ag ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021 422 1586, 021 422 1586.
0: Ons liewe reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Totsiens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosabanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

I'm going to go to the house.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hey Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, well, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as... Ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor, daar was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

넌 친구, 있게 넘 주민네.

Tresilla.

0: Mwen jamba, nguan ngay ngale,
1: kula kukuma.

Yay!

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons gesels oor identiteit, aanvaarding en die vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Ons eerste vraag gaan deur Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, beantwoord word. Louis, vandag se vraag, hoe weet 'n mens wie jy is as jy altyd aanpas by ander? Nou wil ek amper vir jou vra, hoe gaan jy weet jy pas altyd aan by ander?
2: Ja, dis 'n goeie vraag. Hoe gaan jy weet as jy altyd aanpas by ander? Dit is 'n baie goeie vraag. En jy sal dit agterkom deur onder andere ander mense heeltyd wil tevrede stel. En ek praat van konsekwent heeltyd, dat jy heeltyd gaan bekommerd wees oor wat ander mense en wat kan ek doen om meeste mense gelukkig te maak. Dit presenteer op 'n tipe van 'n diffuse identiteit. Ek weet nie lekker wat ek wil hê nie. Ek weet nie lekker wat ek in glo wat vir my belangrik is nie. Baie keer wys dit 'n emosionele diskonneksie deur mekaar uit, jy weet. Ek voel iets, maar ek is ook nie seker hoekom nie. As mens heeltyd wil aanpas by ander mense, gaan dit noodwendig lei tot angstigheid. Jy gaan regreis om te sê, goed, ek moet heeltyd uitwerk hoeveel ander mense ons moet dinge doen, dan kan ek emosioneel veilig voel. Dit lei tot uitbranding, laag gemoed, baie keer tot gevoelens van ek word, lewe is onregverdig, ek gee so baie, maar ek kry niks terug nie, dit maak onbalans in jou verhoudings, dit maak jou keuses en jou besluite moeilik, dit het groot impak, baie groot impak.
1: Maar toch voel het vir my, iemand wat hulle self nou in so'n situasie bevind, of hulle besef, okay, hulle gee te veel vir ander mense, of hulle pas die hele tyd by ander aan. Hulle gaan toch, hulle verweer sal toch wees, maar dit is wie ek is. Dit is wat ek altyd hoor as mense, as hulle sê, maar dit is wie ek is.
2: Dit is waar mens baie mooi moet koppa. Daar is 'n baie groot verskil tussen verskillende rolle in verskillende kontekste, want dit is hoe ons deur die lewe kom, maar om jou identiteit aan te pas. Wat baie keer gebeur met mense, is dat jou sin van jouself, jou identiteit, raak 'n sosiale identiteit. Dit raak oor afhanklik van sosiale terugvoer. Kyk, ons identiteit, wie ons is en hoe ons na onsself kyk, word geweldig grootliks bepaal deur ook terugvoer van buite af. As almal van jy klein is vir jou vertel jy is aaklig en lelik en dom, dan gaan jy sukkel om 'n goeie selfbeeld te hê. Natuurlik is dit so. En die self ontwikkel ook in interaksie met ander mense. Dis normaal, maar dit raak 'n probleem wanneer ons oor afhanklik raak van daai eksterne terugvoer. Nou raak dit nie dat jy self wegraak nie, maar dit raak dat jy 'n gebrek aan konsekwentheid in verskillende kontekste. Om 'n voorbeeld te neem, as mens 'n foto van iemand neem om te sien hoe hulle is of hoe hulle lyk, om dit ordentlik te doen, moet jy daarom in baie verskillende foto's neem. Een as jy wakker word, een as jy werk, een as jy slaap, een as jy kwaad is, een as jy bly is, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dan sien mense hoe jy in verskillende kontekste is. Maar, op elke foto kan ons nog steeds sien, dis jy. Ons herken jou elke keer. En as jy jou identiteit begin aanpas in die kontekste, dan, dit is nie asof jy anders presenteer nie, dan lyk jy anders. Later weet ons nie meer hoe lyk jy nie. Wie en wat is jy dan? En dis waar daai vals self en die ware self idee vandaan kom. Ons is wie en wat ons is, maar ons het 'n idee van hoe ons veronderstel is om te wees. En later leef ons so, probeer ons so hard om daardie een te leef, dat ons is nie meer onsself nie, ons kry dit ook nie meer geanker in onsself nie.
1: So verstaan ek reg, wanneer jy ooit ervaar in jouself, ek weet regtig nie wie ek is nie. Ek weet eintlik nie waar ek moet wees nie. Ek weet eintlik nie hoe en wat nie. Wat 'n mens baie angstig maak en baie keer in jou in die bed kan laat lê vir dae lank en vra en oordink. Dit is waar 'n mens dan op nou moet begin vra, hoekom voel jy so? Want jy is veronderstel om so 'n idee te hê oor wie jy is. Jy is veronderstel om so te weet min of meer. Soos jy sê die foto te herken elke keer. So dis 'n baie sterk teken dat iets is nie heeltemal reg nie. Is dit wat ons sê?
2: Precies, as jy meer daar leef en jy sal die effect daarvan voel, dan is het vir ons een goeie teken om daar die vraag te begin vraag. Dit raad aan die paradox waar jy aanpas by die sociale wereld om jou, maar jy verloor jouself in die proces, amper om dit op lete termen te sê. Jy weet, dan wil ons terugkom na dieselfde. Ek wil amper sê, dan moet jy die spier weer begin oefen. Dit is wanneer jy dan moet baie mooi begin bewus raak en gaan vraag en sê, okay, wat hou ek rechtig van? Bijvoorbeeld, kom ek dink met dit. Hou ek rechtig van braaivlees? Of hou ek meer van vis? Dus my moet eerlijk wees. En wat glo ek rechtig? Wat is rechtig vir my belangrik? Is het vir my belangrik om een vriend te hê, of een paar goeie vriende, of om paie vriende te hê? Of sê ek het maar net wat ek hoor die ander mense sê so? Maar wat sê ek? Wat sê my sensoriese sintuie vir my? Waar op my lyf voel ek die ongemak? Wat sien ek? En wat hoor ek? Nie wat wil ander mense hê moet ek sien en hoor. So ons raak bewus van jouself en dit is waar wat jy wil begin oefen.
1: Dit is so wonderlik dat jy nou hierdie voorbeelde gee, want ek dink heeltyd, soos altyd, en ek dink mense moet al moeg wees van my wat hierdie woorde spreek, maar ons gooi die baba met die badwater uit. Nou sê jy, jy moet jy bietjie dink aan jouself, nou dink mense, hulle moet nou hierdie sielkundige diep vra vir hulle self begin vra. En dit is so lekker dat jy sê, kom begin net by steak en vis. Wat sal jy verkies? Dan verkies jy om tot, op vra. En dit is so lekker dat jy sê, kom begin net by steak en vis. Wat sal jy verkies? Dan verkies jy om tot op 'n Saterdag 9:00 te slaap of wil

0: 8 uur op. Maar ek raak bewus dat ek wil eindelijk 10 uur opgestaan het, dis meer wat ek van hou. Maar ek pas my aan die omstandighede, want dit maak sin, maar ek verloor nie my identiteit nie, ek bly nog steeds iemand wat eerder 10 uur wil opstaan, en as jy my halwe kans gee, dan gaan ek 10 uur opstaan.
1: Soos ook een simpel voorbeeld, baie keer wil mense, is hulle hou van die braai, hulle hou van al die mense, dis vir hulle lekker, maar seker mense verkies om vroeër huis toe te gaan, want hulle wil nog so'n bietjie len lees in die bed, en hulle wil so half afskakel na die dag. Dan is daar weer mense wat tot die laaste wil bly. Nommer 99 sal hulle daar sit, tot die laaste mense gaan, en dan ry ons nou allemaal huis toe. Net daar klein bietjie identificering.
0: Ja, en bietjie ons tolerantie opbou vir negatieve terugvoer. Ek sien het vooral baie onder jong volwassen mense. Studenten, daarie levensfase. Vir wie dit verskrikkelijk belangrijk is om te probeer uitwerk, wat sal vir die ander mense gelukkig maak. Later vergeet jy regtig wat jou gelukkig maak en jy lewe hierdie angstige lewe van hoe jy dink jy veronderstel is om te wees. En wat ons sê, ons pas aan in kontekste. Ons maak nie simpel grapjes in die kerk nie, maar ons kan simpel grapjes maak by die braaivleisvee. Dit beteken nie ons is 'n ander mens in die kerk as by die braaivleisvee. Ons tree net anders op, want ons het die omstandighede gelees. Jy is nog steeds wie jy is. Jy maak nie grapjes wat ander mense dink is naast nie, jy maak jou eie grap.
1: Dit is toch waar jylle een baie belangrike rol speel, jylle is nou sielkundig is. Hierdie is 'n baie moeilike ding, wat mense rarig kan verlore raak, soos jy sê, verlore raak. In een donker diep gat, waar hulle net nie weet, hulle weet nie of hulle hou van steak of vis nie. Hulle is nie seker nie. Dit sê dalk, ek hou van albei, maar nou is het die mekaar. Nou is mense nou ook krisis. En die ding is, daar is waar julle ek baie wonderlike rol kan vervul, om te help van, kom ons vind jou weer, soos wat die samenleving baie lief voor is, die bewoording, kom ons vind jou weer, en laat jy net weer jouself kan wees, soos jy sê, dit gaan nie altyd, die samenleving gaan jou nie toelaat om altyd jouself te wees nie. Jy gaan baie keer jou voet stamp, en dit gaan ek nie gebeur nie. Maar dat jy weet altyd waar is jou grense, jou mens wees, jou goeikies. En ek dink, dit is 'n wonderlike ding, as jy rarig vast sit, gaan sien iemand om jou te help.
0: Ja, sielkundig is nogal handig wat dit aan betref partykeer. Dit is nie die enigste manier nie, ons is nogal vaardig om te help met so geometriese toetse, om so mooi vir jou te kan terugvoer sê en sê, luister jou identiteit, want mense identiteit ween wat jy is eindelijk maar dit wat jy, dis jou waardes, dit wat vir jou belangrik is, in sekere context. Is dit vir jou belangrik om op jou eie te wees, of om vriend, is dit vir jou belangrik om regverdig te wees, of nie, is dit vir jou, wat glo jy, hoe kyk jy na die lewe, want dis wie jou maak wie jy is. Dit is nie hoe jy optree in sekere omstandighede nie, dit is maar net een klein snit van sekere omstandighede.
1: En dit was Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Volgende gaan Lorika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg, vir ons meer vertel oor waarom ons belangstelling verloor wanneer iemand ons goed behandel. So Lorika, vandag se vraag is, waarom verloor ek belangstelling die oomblik as iemand my goed behandel? Nou, ons besef natuurlijk nou nie allemaal voel so nie, maar die persoon wat nou hierdie vraag ingestuur het, voel duidelijk so, en ek denk baie mense voel so.
2: Jy weet, hier is vir my so interessante gesprek, want die mense het hierdie idee dat natuurlijk sal enig iemand alwees daar oor om goed behandeld te word, nee, dit is uit die oort van die saak so. Maar wat ons nou in vandagse tyd leer, met die samekoms van psychoanalyse en met die samekoms van die neurowetenskap daar rondom, leer ons dat jou brein is eintlik 'n baie meer meganiese ding as wat jy besef. So ja, die meganika en die chemie beïnvloed die limbiese koneksie wat jou emosies voorspel en die emosies beïnvloed, maar dit begin eers by die meganika. En wat gebeur is wanneer jy sleg behandel was deur jou hele lewe, of nie noodwendig net sleg behandel was nie, maar daar was dalk 'n baie harsh, ek wil sê kinderdae wat jy gehad het, dan is dit jou norm. Dit is dan die beginpunt vir jou ervaring in die lewe. En kom ons wees eerlik, baie min mense het groot geword in 'n huishouding waar hulle emosies konstant gevalideer was en hulle gekoester was 24 ure dag en jy weet in watabolle toegedraai was. Dit is nie die norm nie. Maar nou, as volwassenes of as miskien in jou laat tienerjare of vroeë volwassenes,

0: jare, begin jy iemand ontmoet wat jou net mooi behandel, want hulle wil self mooi behandel word, of jou kalm op 'n rustige manier, behandel en mee connect, dan besef jy maar jou beloningssysteem is so gewoond aan daai dopamien pieke en daai rush wat jy gekry het, dat jy eintlik die rustige, kalm, gesonde verhouding as onvoorspelbaar beleef. Want jy hoef niks meer na te jaag nie. Jy hoef nie meer op te tree of jou beliefde te verdien by hierdie persoon nie. Jy is net goed genoeg soos wat het is. So daar's nie daai spanning nie, daar's nie daai opgewondenheid wat jy noodwendig kry nie. En dis wat ons begin leer vandag. Opgewondenheid is nie noodwendig goed meer vir jou nie. Dit handel oor waar jou norm lê, nê? Die veiligheid word partykeer dan as vervelig en vreemd beleef.
1: Ek dink ook wat mense, kyk daar gaan nou baie mense voel goed, hulle reageer so, maar ek bedoel dat hulle voel ewe skielik hulle verloor belangstelling want hulle nou in 'n lekker plek is. Maar ek wonder ook oor die ding van wat hulle gaan luister en nou ekskuus ek my woorde kry, hulle gaan luister en nou gaan hulle nou dink, ja, maar ek het nie uit 'n slegte familie uitgekom nie. Alles was heel mooi in my familie. Mag 'n mens ook die bewoording gebruik, dit is hoe jy jouself ook sien. Met ander woorde, jy voel onveilig in jouself, nie net dit, of dat jy voel onveilig in jouself. Dit is nie soseer dat iets moes met jou gebeur het of jou familie moes 'n sekere manier gewees het nie.
0: Absoluut, en ek hou so daarvan dat jy daai voorbeeld bring en daai gesprek ook bydra. Dit kan wees dat jy 'n baie liefdevolle familie gehad het, maar die realiteit is dat 'n bedreiging is baie meer opwindend vir die brein, want jou dopamien spike, jou serotonien word verlaag, jou noradrenalien gaan dadelik op. So jy gaan dan in daai veg en vlug in. En dit is opwindend. Dit is, dit is lekker om partykeer so te voel. Hulle wonder altyd, hoe kan 'n persoon reg oor een muurseil wanneer hulle skielik in die moeilikheid is, want jou lyf kry hierdie verskriklike hoë pieke van opwinding, dis aan die gesprek wat ons daarby het. Dit kan wees dat jy dalk slegte ervarings vir die skool gehad het, of dat jy dalk iewers in jou lewe 'n groot enkele trauma beleef het wat toeskielik jou hele verstandhouding van die wêreld beïnvloed en verander. Jy weet, daai emosionele op en af wat jy beleef. Dit kan wees dat jy daar by die skool vreeslik geboelie was, of dat jy op 'n stadium in 'n verhouding was met 'n vriend of 'n vriendin wat regtig toksies was vir jou. Jy weet, en dan boude daai onsekerheid en skielik leer jy maar, wag 'n bietjie, ek moet verdien om lief te gekry te word.
1: Maar nou is dit so, hier bevind mense hulle patroon is, elke keer as iemand in hulle belang stel, dan wil hulle liewerste nee. Nou, mens kan nie sê iets is reg of verkeerd nie, maar mag een mens nou maar so aanhou, of sou daar aangeraai word, mens moet nou maar werk daaraan?
0: Ja, ek en jy sê altyd hierdie vir mekaar, en is goed dat ons daai placebo-effect ook na die gesprek toe bring. Gaan jy besluit of jy vir die res van jou lewe op daai vlak wil lewe, of gaan jy op 'n stadium kom waar jy net moeg raak daarvoor, want jy word uiteindelik moeg daarvoor. En soos wat ons weet hoe die brein werk, jy kan nie die hele tyd aan 'n knoppie druk en hy gaan ewe sterk, ewe belangrik die regte boodskap stuur nie. So as jy konstant in verhoudings is, wat vir jou daai dopamien pieke gee en wat vir jou daai opwinding bring, uiteraard word die brein moeg. En voor jy besef, is jy dalk in 'n eskalerende komplekse verhouding, 'n eskalerende toksiese verhouding, wat uiteraard dalk in 'n baie slegte verhouding kan ontaard. Jy kan dalk baie seer kry, dalk word jy vreeslik eventueel geïsoleer. So dis nie volhoubaar om in sulke verhoudings te bly nie. Uiteindelik gaan jy moet vir jouself sê, waar is my sinewestelsel rustig en hoekom? Dit bots dan, jy weet, met daai innerlike verwagting wat jy het met jouself en met ander. As jy konstant verwag dat mense jou sleg gaan behandel, dan gaan jy die hele tyd daai verhouding kies. Jy weet, dit voel onbekend om net liefgehad te wees vir wie jy is. En dit is hoekom jy uiteraard moeg raak daarvoor.
1: Want ek hoor nou soms as vriendinne in die verlede wat al 100 keer vir my gesê het dat, ag, hoekom kies ek altyd die verkeerde persoon? Ek kies altyd die verkeerde persoon, nou. En dan dink ek altyd by myself, okay, dan moet ons seker nou iets omtrent doen. En ek dink, ons as mense verwag mos nou dat ek gaan eendag wakker word en ek gaan nie meer die verkeerde persoon kies nie. Ek sê nou verkeerde persoon in aanhalingstekens. Die verkeerde persoon kies nie, asof het sommer maar net hier uit die lug uit gaan val en dan gaan dit nou sommer net reg wees. Ek gaan die regte keuses maak. Die regte keuses vir jouself. Nou, Lurika, wat is stappe wat mens kan neem om aan jouself te werk? Om hierdie type soort keuses, die patroon van keuses aan te spreek?
0: Die eerste ding is dat jy moet erken dat jy aan herhalingsdwang ly. So herhalingsdwang in Engels is repetition compulsion. En Freud het so mooi daaroor gepraat dat jy sal aanhoudend dieselfde ding kies, want dit voel vir jou bekend. En om dit eerstens te erken, dat wag 'n bietjie, dit is 'n probleem. Ek is die hele tyd besig om dieselfde persoon te kies wat my vreeslik opwindend is initieel, maar op 'n stadium eindig ek die hele tyd op en voel alleen. En op 'n stadium voel ek heeltyd verwerp en op 'n stadium veroorsaak hierdie net drama in my lewe. So ons moet eers erken dat daar 'n probleem is en wat die probleem is en om dan vir jouself kans te gee. As jy vir jouself miskien 'n template skep van hoe lyk 'n gesonde verhouding. So fantaseer daaroor, droom daaroor, dink wat is gesond vir jou? Skryf dalk 5 punte neer en soek pertinent daarvoor. En wat dan moet gebeur is hou net bietjie uit in daai verhouding. Wees geduldig in daai verhouding en spreek dit dalk selfs aan. As jy nou 'n maat ontwikkel of 'n vriendskap of 'n maat ontdek het, wat op 'n stadium vir jou vervelig voel, sê vir hulle, luister, ek wil net bietjie vir jou verduidelik hoekom ek voel soos wat ek voel. Ek is bewus dat dit 'n ek probeer hier 'n patroon omdraai, ek probeer hier 'n nuwe blaadjie omslaan. En wees net eerlik daaromtrent, dat die persoon ook bewus is, okay, jy voel dalk verveeld op die oomblik in die verhouding, maar hoe kan ons dalk op ander maniere dan vir jou opwinding skep? Miskien kan ons twee saam gaan valskerm spring, of miskien kan ons twee saam iets niets aanleer, soos 'n nuwe taal aanleer, of dalk saam begin kos maak, of ietsie wat vir julle beide betekenis bring, maar wat julle nog steeds in daai band hou en in daai verhouding hou. En daardeur bou ons die boublokke van 'n gesonde verhouding.
1: En as 'n mens nou vashak, die gewone vraag wat ek my altyd vra, is hierdie iets waarmee jy na sielkundige toe kan gaan? Ek bedoel, kan jy vir 'n sielkundige gaan sê, hallo, ek is Lise en ek het hierdie patroon van altyd die verkeerde mens kies en ek wil in die verkeerde verhoudings wees. Is dit iets waarmee jy julle kan help?
0: Ja, dis iets waaroor ek die hele tyd praat in my praktyk. Dit is ietsie wat mense bring. Baie keer sal die persoon nie eers besef hulle is verveeld nie, maar die sielkundige sal dan sê, wag, stop die bus, ek sien jy is besig om eintlik hierdie verhouding te saboteer. Jy probeer nou redes vind hoekom jy uit hierdie verhouding uit wil klim, want jy voel dalk verveeld by hulle, maar kom ons kyk na jou geskiedkundige patrone, kom ons kyk na waar jy vandaan kom, kom ons maak sin van hoe dit inpas by wat jy regtig vir jouself wil hê, en kom ons herbevestig hoekom jy in so gesonde, liefdevolle, betekenisvolle verhouding wil wees. En dit is mos maar, jy weet, ek sê altyd, my kliënte wil iets oorkom as ek my pompoms uithaal, maar ek het 2 pompoms in my praktyk, en as jy byvoorbeeld leer om, jy weet, 'n gesonde verhouding te bewerkstellig of grense in plek te stel of 'n swak patroon uiteraard stop te sit, dan haal ek daai pompoms uit, dan wil hulle iets oorkom, dan sê hulle wat, dan sê ek maar, dit is wat sielkundiges is, ons is cheerleaders, wie anders gaan vir jou cheer, hulle weet nie as jy is besig om hierdie werk te doen nie, dit is my werk, ek cheer vir jou.
1: En dit was voorligtingssielkundige van Johannesburg, Lurika Fik. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 12:30 op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
2: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
3: Ach, Reggie, Jaco, ons kut lekker warm vanavond hier so, want het is bitter, bitter, bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
4: Sowieso, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch Saliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir jullie allemaal.
5: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Rick. en ik is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op Opie Reggie. Ik is lief van jou, Opie Reggie. Dank je, Opie Reggie.
6: Skud het met Reggie Philander.
7: Elke vrijdagavond vanaf 20:09 tot middernacht met mij, Reggie Philander.
8: Hier op RSG.

Wat is die beginsels van 'n goeie familieboerdery? Dit is bespreek by die onlangse Bergrivier besproeiing Boeredag. Gys de Tooi van die bekende de Tooi groep en Wilco Fourie van Loftaal Fourie boerdery in die Noord-Kaap het daar met ons gesels. Ons luister ook na Henry Trieter en die suksesstorie van Delico, 'n vleis en graan familiebesigheid in Driebeek Kasteel. Die emosionele impak van Back and Closure is enorm op produsente en hul families. Volgens Dr. Sean Morris van Octavo sien hoe die siekte eerder wetenskaplik as emosioneel benader word, maar is makliker gesê as gedaan. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag in Leefwêreld van die gestremde. Professor Charles Hugo vertel van sy ervaring na 'n breinaneurisme, deur die moeilike tye en die ondersteuning van vriende en familie. Dis 'n mooi storie van rehabilitasie, van geduld, hoop en tot bykans volkome herstel. Later vertel Dani Maree van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede oor die toeganklikheid van skole vir kinders met gestremthede, openbare vervoer, in kort meer oor die uitdagings landwyd en die behoefte aan toeganklikheid. Nou eers die volgende belangrik en interessante inligting. Het jy al gehoor van facioscapulohumerale spierdistrofie, beter bekend as FSHD? FSHD is een van die mees algemene vorme van spierdistrofie en affekteer mense van alle ouderdomme, geslagte en agtergronde. Die toestand veroorsaak geleidelike verswakking van spiere, veral die van die gesig, die skouers, die boarms en soms ook die bene en die lyf. Mense met FSHD sukkel soms om te glimlag, hulle oë heeltemal toe te maak, hulle arms bo skouerhoogte op te lig, of aktiwiteite uit te voer wat voorheen maklik was om te doen. Die tempo waarteen die toestand vorder verskil egter van persoon tot persoon. Sommige persone ervaar slegs ligte simptome, terwyl ander meer uitgebreide ondersteuning benodig. FSHD is nie aansteeklik nie en word deur genetiese veranderinge veroorsaak. Hoewel daar tans geen geneesmiddel is nie, kan fisioterapie, arbeidsterapie, gereelde oefening, hulpmiddels en mediese ondersteuning help om mobiliteit, onafhanklikheid en lewenskwaliteit te verbeter. Bewustheid van vroeë diagnose speel 'n belangrike rol om mense en hul families toegang te gee tot die nodige ondersteuning en inligting. Indien jy of iemand wat jy ken die simptome ervaar, raadpleeg 'n dokter vir verdere ondersoek. Vir meer inligting, ondersteun die hulpbronne, kontak die Spierdistrofie Stichting van Suid-Afrika. Saam met hulle kan begrip bevorder word, ondersteuning kan gebied word en daar is hoop vir almal wat met FSHD leef. Vir meer inligting, kontak vir Gerda Brown, telefoonnommer 011-47-29-703. Ek herhaal 011-47-29-703. Of e-posadres gmnational@mdsa.org.za. En nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Vandag sit ek my gesprek voort met professor Charles Hugo. Hy het sy leefwêreld met ons gedeel. Ons praat verder vandag. Welkom terug by RSC, professor.
3: Baie dankie, Fanie, vir die geleentheid, ja, om te deel. Ek was werkelijk baie siek na een aneurisme, ongeveer 100 dae in die hospitaal. En ja, het my baardig herstel. Dit was maar die uiterlijke studie vandag. Gaan ek meer focus oor wat binnen gebeur het. Ek was enkele tye baie na die dood, so hoor ek. Voor my is het echt als hoorsê, ek het het nie beleef nie. Ek was eenvoudig bewusteloos. Vandag gedink ek daaraan dat God my teen sterwensangst beskerm het. Daarteenoor was my gemoed vol, baie vol, liefde, dankbaarheid en vrede. Soos ek vroeger gesê het, ek het bus gery en bloot waargeneem waar die bus aandoen en uitkom.
2: En jou innerlijke belewenis, soos wat jy nou kan omskryf, is dit die pad wat jy moes gestap het?
3: Dit is die pad innerlik, maar ek wil eindelijk kom by my vroegste herinneringe van moeilike goed. Dit was dat ek vastgemaak was aan een bed. Ek het buiten uitgetrek en is daarom vastgemaak. Dit was sleg. Om ons te kom en te ontsnap, dat is een sterk fantasie. Hallucinaties, ek weet het nou, was erg. Al het thema soos dat ek ontvoer is met die oog op medische experimente, dat ek deel was van een misdadige syndikaat, ek het een sterk imposter syndroom gehad, dat ek allemaal rondom my dwars door my leven bedrieg het, en dat het gepaard gegaan met de behoefte om te bieg, Dit was alles baie werklik. Kort na ek by my positieve was, het Annetje en Marinda my besoek. Hulle het my boekie saamgebring waarin ek sou kon skryf. Toe hulle weg is, het ek een paar reels geskryf en toe gelees wat ek geskryf het en groot geskryf. Want wat daar gestaan het, is nie wat ek wou skryf nie. Ek het al ruk lang probeer goed neerskryf. Dat die kus is van een lied, verse van een gedig of gebed. Maar het moeilik gevind. Telkens het ander goed opgeduik. Het was nie een totale gebrabbel nie, maar dit was nie wat ek beplan het om te skryf nie. Ek het die boek een kant gesit en eers een week later opgetel. Genadiglik was die probleem toe weg. Die brein is een snaakse ding.
2: Tja, die familiebetrokkenheid en die moeilike pad wat jy gestap het.
3: Vriende, ja. Nee, inderdaad. En die dokters en therapie. Maar nou ja, soos ek sê, ek is telkens maar weer by die busraai belewenis. En dan was daar dinge wat mense vir my gesê het, Fanny, wat by my geblei het. Een van die eerste goed was een stemboodskap van Lilia, Australiese predikantsvriendin. Sy sê toe vir my, ek moet stop hê om tot verhaal te kom. En sy raad my aan om lijstjes te maak. Lijstjes van goed soos my vrese, hoop, goed waarvoor ek dankbaar is. My groot vrese lijstjes sluit in permanente vertigo, permanente tragie, die verloor van normale praat, eet en asemhalingsvermoe, dat ek zwak sal bly, dat my verhouding met die Here nie sal groei nie, alleenheid, een negatieve gemoed, blindheid, en dat ek die vermoe sou verloor om te kan sing. Die vroege hooplysie sluit in om die mense na my te kan omhels, en ordentlik te kan communikeer met hulle te gaan stap. Ek dink aan Hermanus' se kuspad, Thomas het foto van die kuspad wat blok, en dit het my vergesel deur al die sale van die hospitaal. Om te kan op vakantie hou in die kreetpark en die voels te kyk, om te beleef God is met my en dit te kan verwoord. Om my volgende kleinkind, wat ons kinders verwag het, te kan sien. Dat die taggie sal uitkom, dat ek een redelike mate van lichaamskracht sal oorhou. Ek kon beleef hoe vrede verdwyn en hoop realiseer en opgeneem word in een dankbaarheidslysie. Ek deel graag vandag dat ek bijvoorbeeld in februari in Stellenbosch een half marathon voltooi het. So, lysies was beslis deel van my innerlijke pad en verwerking van wat met my gebeur.
2: Dis baie interessant, dis die leefwereld van professor Charles Igo, het vir ons nou vertel wat het gebeur nadat hy so lang in die hospitaal was, hy was die rehabilitasieproces wat hom by kans volkome herstel het, en hoe dit is die innerlijke belevenis, die ervaring van so'n trauma, is aangrypend om te luister hoe dit jou leefwereld verander het en aangetast het en aangeraak het, professor Sjaal. Maar ons tyd is amper verby. Ek wil nou net hoor, jy het nou fysisk, as jy sê, jy het baie mooi herstel en kan jy vir ons kort net saamvat, wat is die pad nou voor en toe? En hoe gaan die leefwereld uitlyk van Sjaal Igo? En dan gaan ons jou contact besonder jou vraag, en vir die luisteraars jou contact besonder kan deurgee, dat hulle jou kan contact as hulle wil kers opsteek by jou.
3: Goed, ek ga net vir jou vertel dat na die dag by die, ek sit by my lesaar te bring, Annetje vir my een boodskap, wat my ma, wat oorlede is in 21, ingepak het in haar boekie, The Private House of Prayer van Weatherhead. En daar is een aanhaling wat toegeskryf is aan Winifred Holtby. En Annetje sit het toe op my lessenaar neer en daar staan, God, give me work till my life shall end and life till my work is done. So praat my ma en kyk nadoods met my. Waar ek nou is, ek het een mijmering geskryf met die titel Gespoel, een woordspeling met die spoeling van my aneurysme, die kwijling, ek is fundamenteel geraak door die aneurysme en alles wat rondom dit gebeur het. Dit het bonde gelaat, dit het my ingrijpend verander, maar daar sien net nadele nie. Nie net die aneurysme is gespoel nie, die gebeure en mense het ook my gespoel. in sekere opsigte miskien 'n bietjie skoner gespuit en opgewend vir wat voor lê. Dit my bedaad vir die toekoms. So ek wil graag klaar maak met so 'n juweeltjie van tonne en McDonald's The Guardians of Being wat ek probeer uitleef. Die boekie staan, the human says I love myself or I hate myself. The dog says woof, woof, which translated means I am myself. I call that integrity, being one with yourself. So Fanny, dankie vir die geleentheid om my story te vertel en ek hoop dit kan bydra tot ander mense se pad vorentoe.
2: Dit sal verseker, dit is die leefwêreld van professor Shaul Igu nadat hy baie lank siek was en hoe hy die pad gestap het. As daar mense is wat nou by jou wil aanklop vir inligting, waar kan hulle vir jou aan is, Shaul?
3: Die e-pos is dan my naam en van Shaul Igu 14, so Shaul Igu 14@gmail.com.
2: Baie dankie, Shaul. Ja, ons luisteraars kan gerus luister op Potgooi na die eerste gesprek wat ons gehad het tussen my en professor Shaul Igu. Baie sterkte vir al jou werksamere wat my besig is, Shaul.
3: Dankie, Fanny, en dankie, soos ek gesê het, vir die geleentheid.
2: Die e-pos aan my wil stuur fanny.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie, Fanny, vir hierdie pragtige storie van hoop en van 'n beter toekoms. Alles van die beste, professor Hugo. Ek gesels met Dani Maree, hy is die bestuurder projekte en programme by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Dani gesels vandag oor die toeganklikheid van skole, die uitdagings ten opsigte van openbare vervoer en hy skets vir ons 'n prentjie hoe dit landwyd gaan ten opsigte van toeganklikheid. Dani, ek dink veral aan ver afgeleë gebiede en die platteland. Watter areas sonder jy uit?
4: Jackie, heeltemal teregte, daar is so groot behoefte op die platteland en wat my rol betref as die bestuurder, senior bestuurder, programme en projekte lê toeganklikheid baie na in my hart en dit gaan nie net oor toeganklikheid van geboue ensovoorts nie, veral op die platteland en selfs in die stede sit ons met 'n baie groot kwessie van ontoeganklike skole. Ontoeganklike publieke vervoer. So ons fokus is regtig baie sterk op hoe om seker te maak dat skole, spesiale skole, toeganklik is vir kinders met gestremthede, alle gestremthede. En natuurlik ook die hulp wat die onderwysers moet kry en die kennis wat die onderwysers moet kry om te weet hoe om met 'n kind met 'n gestremdheid, 'n spesifieke gestremdheid te kan werk in 'n klaskamer. En dan die publieke vervoer, dis 'n groot kopseer as dit nie toeganklik is nie, want daar is soveel kinders wat nie in die skoolstelsel is nie as gevolg van die gebrek van die vervoer wat nie toeganklik is nie in die skole en die onderwysers wat nie die kennis het nie. So dit is iets wat baie na aan ons hart is en ons werk reg oor die land. In al die provinsies het ons ledeorganisasies vereniging vir en van persone met gestremthede, byvoorbeeld Vrystaat of KZN. So dis landwyd en dis baie groot. En die grootste uitdagings vir ons op hierdie stadium is maar die Ooskaap, die Noordkaap, ek kon nie uitsonder nie, maar daar lê die grootste probleme.
1: Mens kry soms die gevoel dat as 'n organisasie of 'n openbare plek 'n oprit vir 'n rolstoel geïnstalleer het of 'n badkamer fasiliteit vir mense met rolstoelig ingesit het, hulle dink dis voldoende. Wat van gidshonde wat soms selfs op vliegtuie en ander openbare plekke toegelaat moet word?
4: Jackie, die tyd wat ons dink as jy net parkering, 'n toeganklike parkering of 'n toeganklike toilet gereed het en plek het, dan is jy nou perfek en reg as 'n organisasie of as 'n besigheid, maak nie saak waar dit is nie, is lank verby. Ons dink aan die beginsel van universele ontwerp en beplanning, wat jy kyk na die hele bevolkingsgroep van Suid-Afrika wat die dienste gaan gebruik. So, dis klein goedjies wat jy nie raak sien of dink as 'n persoon sonder 'n gestremdheid nie. Vat byvoorbeeld as jy gaan en jy betaal met 'n bankkaart en jy is 'n persoon wat blind is, daai, hulle noem dit 'n point of sale device, is 'n definitiewe barrier vir daai persoon wat dit gebruik, want dan moet hulle pin vir die persoon gee om 'n transaksie te kan doen. Dieselfde met 'n autobank. 'N persoon wat 'n visie gestremdheid het of 'n blinde persoon sit in dieselfde dilemma dat hulle nie 'n autobank op hulle eie kan gebruik nie. En hulle is weer eens baie oop vir misbruik en jy kan vir jouself indink dis private inligting wat jy met iemand moet deel. En dan gidsonde, almal is ook onder die indruk dat dit net blinde mense is wat gidsonde gebruik om hulle te help, wat hulle hulpmiddel is. Maar dan kry jy ook ander tipe honde wat daar is, soos byvoorbeeld dienshonde vir persone met fisiese gestremdhede en ondersteuningshonde vir byvoorbeeld persone met autisme. Maar baie belangrik is hierdie honde vir blinde persone het 'n harnas met die nodige teken of logo op het en dan die gidshonde en die dienshonde het gewoonlik 'n helder rooi jassie aan en dit word ondersteun deur die Suid-Afrikaanse gidshonde vereniging. So op die einde van die dag is daar geen rede dat jy nie mag in enige plek ingaan met jou hond en daar op daai beginsel weerhou word om byvoorbeeld, soos jy genoem het, op 'n vliegtuig te gaan of in 'n winkel te gaan nie. Dit is teen die konstitusie en dit is teen die grondwet. Dit is jou mensereg, dit is jou hulpmiddel.
1: Dani, daar's 'n wonderlike projek wat langs die kus in die Wes-Kaap geloods is. Vertel ons daarvan.
4: Ons is vreeslik opgewonde oor 'n projek wat Wessa, dit is die Wildlife and Environment Society of South Africa, wat 'n projek het wat hulle noem die Groen Kus projek, in Engels die Green Coast projek. En hulle het einde laas jaar het hulle die loodsprogram gedoen by die Blouberg Natuurreservaat langs die strand daar by Blouberg, waar al die piktogramme is van byvoorbeeld die voëls ensovoorts, die verskillende dolfyne en die inligting wat op die borde is, het hulle saam met ons en Blind SA gewerk om brail op te sit langs die piktogram vir blinde persone om dit ook te lees en die ervaring te kan kry. En dan vir persone met vision impairments het hulle dan 'n audio beskrywing met oorfone, met ander woorde, wat jy kan luister wat op die piktogram is. So dit is 'n reuse stap vorentoe en hulle wil dit uitrol na meer kusgebiede. So ons is baie opgewonde oor daai projek.
1: Dis absoluut fantasties, maar julle het ook 'n groot suksesstorie met 'n jaarlikse bewusmakingsfondsinsamelingsinisiatief wat al goed gevestig is onder Suid-Afrikaanse publiek.
4: Loslit Dag het in 1994 begin, so dis meer as 30 jaar wat ons dit elke jaar doen, so dit is absolute voorreg. En hierdie jaar se amptelike tema in Afrikaans is dit een tromklank vele ritmes en dan natuurlik die Engelse ene beats one rhythm matters. So hierdie jaar vier ons hoe verskillende ritmes, stories en mense saam een kragtige beweging vorm wat intensiteit hoop bevorder. En dit is 'n oproep aan elke individu, organisasie en gemeenskap om deel te wees van 'n groter geheel vir almal se bydra saak maak. En kry jou loslid dag plakkers, DM'de, kepse, emmerude of digitale plakkers en gaan na die volgende webtuiste toe www.ncpd.org.za of www.casualday.co.za en wys jou ondersteuning vir persone met gestremdhede reg oor Suid-Afrika. So wanneer ons saam staan, skep ons 'n ritme van verandering wat oor generasies strek. En ek sien uit na almal wat gaan bydra tot hierdie jaar en dit 'n groot, groot sukses gaan maak.
1: Een trompklank, vele ritmes. Dis mooi en dit raas sommer ook die boodskap van energie en beweging in. Vir mense wat met jou kontak wil maak, gee ons jou besonderhede.
4: Dani Marie, ek is van die Nasionale Raad vir en van persone met gestremdhede en ek is die senior bestuurder projekte en programme. My kontaknommer is 060-391-9409. E-posadres is Dani, D-A-N-I-E, by ncpd.org.za en ons webtuiste is www.ncpd.org.za.
1: Dani Maree van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede. Onthou die program Leef Wêreld van die Gestremde is beskikbaar as potgooi. Ons span is Michelle Tonks wat die inligtingsbulletin verskaf. Lanay Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanny De Tooy en ek, Jackie Januri, sorg vir die inhoud. Groete tot volgende week.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Hoeveel mense kan jy opnoem met die van Lee? Alwyn Lee, generaal Robert E. Lee, Tsung Dao Lee, 'n horde Lees het vir hulle 'n plekjie in die geskiedenisboeke oopgeskrop. Albert William Lee, John Lee, Maria, Helena, Gertruida, Christina Lee. Dit was sy wat haar vierde eggenoot Alwyn Smit met haar seun vergiftig het.
2: Historiese almanak met Albi Grobbelaar.
3: Onthou elke historiese almanak is een potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlijk ook die nieuwe RSG app.
0: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
2: Oral waar jou radio is.

0: Where a member becomes aware that a prescribed offence has been committed, he or she shall inform his commanding officer thereof.
1: Ek gaan hierdie vraag nou seker vir die 20ste keer vra. Het Wally Roode die mag om self 'n ondersoek te las? Want as die antwoord ja is, dan is die kwestie van 'n saak oopmaak nie eintlik ter sprake nie.
2: Dit wat jy so pas gespeel het, wat oop pot gedeel het by die komitee, dui reeds daarop dat Roode absoluut op sy eie missie was en nie met die mandaat van die polisie opgetree het nie.
3: Net die feite. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG. Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
4: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar en al die hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is allemaal helikopters en motorfietsen. Honden en paarden kan het ongelukkig niet houden.
3: 360, jouw blik op die wereld met mij Martelies Brink. RSG, weekstaaf van 1 tot 3.

Daar die tyd aangebreek dat ons weer saamkuier hier in die eie keuse. Ek is Willem Pelser en baie dankie dat jy ingeskakel is hier op RSG. Ons sou mekaar geselskap met die beste musiek danksy jou versoeke tot so 1 uur se koers. Kom ons begin met hierdie een wat ingestuur is deur Tony Radman van Milnerton. Saam met jou gaan ons luister na die Waarskoe-konsert van Richard Edensel. Jy nooi vir Ivan Paulsen en Belville om saam te luister na die uitvoering van Jean-Yves Thibaudet, wat optree saam met die BBC Symfonie Orkest onder leiding van Hugh Wolfe.

Die Waarskoe-konsert deur die Britse komponis Richard Ansell. Hy het geskryf vir die 1941 rolprent Dangerous Moonlight, hier uitgevoer deur Jean-Yves Thibaudet saam met die BBC Simfonieorkest. Die man op die podium was Hugh Wolf. Kosie Skippers, lekker om van jou te hoor. Hierdie is Loch Lomond, daai traditionele Skotse lied. Jy het spesifiek gevra dat dit gesing moet word deur Peter Hollins. En jy nooi dan ook vir Mick Peer en Sophia Galant van Wynberg om saam te luister.

0: Die London Symfoniekoor en Orkes onder leiding van Colin Davis, Worthy is the Lamb, wat kom uit die Messias, 'n oratorium deur Handel. Bly geskakel hier op RSG net hierna, nog versoeke in vanmiddagse aflewering van U Eie Keuse.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekraans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik en versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
2: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.

Ons kuier verder hier in die eie keuse. Welkom terug. Tannie Gertjie Buys. Ek sien hier's 'n groot Mimi Koertse aanhanger. Kom ons luister dan nou na haar vertolking van die Koningin van die Nag se aria.

Jan Pierce met Bluebird of Happiness. En so kom ons so te sê aan die einde van vanmiddag se u eie keuse. Nog net plek vir hierdie versoek van Teresa Lessing in Nelspruit. Ons gaan luister na Johann Strauss die tweede se Blou Danou Wals en dit word uitgevoer deur André Reu saam met sy Johann Strauss orkes.

Een van die bekendste walse van alle tye en deur niemand anders nie as Johann Strauss die tweede, die algehele wals koning, hier uitgevoer deur André Rieu saam met die Johann Strauss orkes. Dankie vir die saamkuier, die afgelope uur of wat hier in u eie keuse, jou versoeke is altyd welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za en die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Die e-posadres weer info@willempelser.co.za. En volgende sonoggend doen ons dit weer vanaf so knap na 12.

0: Niemand het dit gereel nie. Hy het my gebel. Ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nie wat ek kan met hom uitgaan. So dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek. En ons het heerlik gedans. Ek het so halwe idee, ek het my man getrou oor hoe so lekker kon dans.
1: Vat 5, Saterdag op RSG se Breakfast met Derek. Kom dans saam.
0: Ek is reg om te dans.

0: SG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.
2: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor tablette, handboeke en die plek van tegnologie in die klaskamer. Dis in 'n aanleiding van 'n artikel wat onlangs in 'n rapport hieroor verskyn het. In Suid-Afrika en ook internasionaal is daar toenemend vrae oor die gebruik van digitale toestelle in skole. Swede wat vir jare sterk op tablette en skootrekenaars gesteun het, beweeg nou weer terug na papierhandboeke, leesboeke, pen en papier. So ook plaaslik hoor ons van skole wat die gebruik van tablette afskaal omdat dit prakties akademiese en selfs sosiale uitdagings skep. So vanaand gesels ek met Rian van der Berg, die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS, oor wat skole, ouers en beheerliggame uit hierdie debat kan leer. Rian, kom ons begin by die artikel. Dit verwys na Swede en dan verskeie skole in Suid-Afrika. Wat dink jy hiervan?
3: Ja, goeienaand Johan, en lekker om weer te gesels. Ek is baie bly dat daar 'n debat is hieroor, en ek wil amper sê, soos ek nou terugstaan en kyk, dink ek hierdie is volgens die draaiboek. It was so scripted, as ek dit so kan sê. Ek dink waar ons fout gegaan het in die onderwyssektor, is om 'n Messias kompleks te maak van tegnologie. En die slim mens, die onderwysstegnie spasie, het gesê ons moet stadig beweeg en ons moet begin by die skool en by die onderwysers. En ek dink waar fout gegaan is, ek meen die tablet is maar iets soos 'n 16 jaar ouwe toestel, en as skole praat van hulle het al 10 jaar hierdie probeer, dan beteken dit, dit was in die eerste 6 jaar van toe hierdie toestelle beskikbaar geword het, het ons het al uitgerol na leerders toe. En ek dink dis waar een van die groot foute kom. So ek wil amper sê, wat ek dink hiervan is, dis met reg dat ons die verkeerde, ek wil amper sê, motivering gehad het en gehoop het, tablette, wat 'n hulpmiddel is, gaan 'n werk doen wat deur onderwysers en kinders gedoen moet word. En ek dink dis waar die diskonneksie is. Ek wil amper teruggaan en so bietjie, miskien tong in die kies, gesels oor die eerste video wat op MTV, die musiekkanaal gespeel het, was Video Kill the Radio Star. Almal het gedink, as die video musiek, musiekvideo's gaan uitkom, gaan radio vervang word. Maar radio is glad nie vervang nie. Tevens, ek dink radio het groter gegaan nadat musiekvideo's beskikbaar geword het. En ek dink dit lê by balans. Ons moet nie die een toestel inbring en die ander model vervang nie. Ons moet eerder stadig beweeg en seker maak ons doen dit met ordentlike rede, die hoekom agter dit. So ek staan terug en ek dink, joh, tablette gaan nou die skuld kry vir iets wat eintlik die mens se implementeringsmodel was.
2: Wat Rian, ek wil juist vir die vraag van wat dink jy het verkeerd gegaan, veral in Swede, was die tydsberekening toestelle of die toepassing met die implementering?
3: Ja, ek het nou artikel verwys na Afrikaanse gevalle wat technisch van aard. As ons gaan kyk na die Swedse model, dink ek het hulle te vinnig beweeg voor die, so ek sou sê dis so 'n bietjie tydsberekening. Ek sou ook sê dis 'n bietjie toestelle, want ek dink die fout wat die onderwyssektor baie keer maak is die one size fits all, die een model vir almal. Daar's meriete daarin vir moontlik graad 10, 11 en 12 leerder om meervoudige handboeke te hê, en dan is 'n tablet met handboeke agter glas, die PDF of die e-boek model moontlik, want dan jy 3 verwysings. Maar om vir 'n laerskoolkind 'n tablet te gee en te sê, gaan lees daar en gaan skryf daar, dit werk nie. So ek dink is 'n stukkie van tydsberekening. Ek dink hulle was te vroeg, sonder dat hulle geweet het presies hoe dit fundamenteel gaan verander. 'N Klein stukkie van toestelle, Ja, ek dink jy het gepraat van die toepassing van implementering. Dit kan nie in alle klasse gebeur nie, dit kan nie in alle vakke gebeur nie, dit kan ook nie met alle leerders gebeur nie. Ons sien baie meer die verpersoonliking van leer, wel, die verpersoonliking van die menswees, net in hoe ons TV kyk, allemaal kyk nou Netflix op hulle